0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo, Rok Zupan in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, malo več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako v nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Huk je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hukovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hukov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Huk odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Huk. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva, napredek, razvoj, evolucija. Veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13.200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka je danes sestavni del vsakega fotoaparata. Z gibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hukov zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovalc sva bila z vami, mahava do prihodnič in imejte se lepo.

0: mi vse.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokratne poti nas peljejo v arhiv galerije likovnih samorastnikov Trebnje, kjer so gostili razstavo Roberta Hlavatija, prosevajoča in prelivajoča se lepota akvarela, videnja in občutenja krajine.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Razstava samorastnika Roberta Hlavatija je bila posvečena 125. obletnici rojstva in 40. obletnici smrti. Ljubitelj slovenske pokrajine je prepoznal in opeval lepote kraških vasi, hkrati pa ustvarjal dobrodušne karikature znanih osebnosti. Za razstavo so predstavili njegove akvarele iz javnih in zasebnih zbirk, njegove z liriko prežete interpretacije krajine s težnjo po tesnejšem vključovanju v sodobno govorico, kakršna se je razvijala tedaj, predvsem v tržaškem likovnem okolju. Ime slikarja Roberta Hlavatija, ki se je rodil leta 1897, umrl pa leta 1982, je še danes po 40 letih med ljubitelji akvarela znano, spoštovano in cenjeno in z najbolj živim spominom ovekovečeno na tržaškem in primorskem ter v krogu njegove družine in prijateljev na Dolenjskem. Njegova dela hranijo najpomembnejše zamejske, primorske in dolenske kulturne institucije, družbe in organizacije, številni ljubitelji slikarstva, posamezne družine, ko dela prehajajo iz roda v rod. Tako so o pripravi razstave odkrili dela v lasti Vesne Žan in doktorja Aleša Leskovška iz Ljubljane. Hlavatijeva dela hranijo tudi njegovi potomci v Novem mestu, ki so s hvaležnostjo sprejeli pobudo galerije likovnih samorastnikov Trebnje za pripravo niza razstav, ki so z različnimi izbori in postavitvami tudi na drugih razstaviščih osvetlile širok umetnikov opus.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Robert Hlavati je bil slikar, ki si je tako svoje ime med poznavalci kot svoje znanje gradil postopoma. S trudom in potrpežljivostjo in s pomočjo prijateljev že uveljavljenih in šolanih slikarjev. Bil je torej slikar samorastnik, akvarelist, karikaturist in ilustrator, po poklicu zdravnik in zobozdravnik, ki pa je kljub realnosti svojega poklica umetnost doživljal kot poslanstvo, ki je razprlo krila ustvarjalnih hoten, ki so brbotala v njegovi notranjosti in se predvsem v akvarelni tehniki, redkeje v olju, vrsto let pa tudi v risbi, ilustraciji ter karikaturi, z

0: razmišljanj, kot bi sledil Heraklitovim tezam o njeni neskončnosti in božanskosti v brezmejnosti globokega smisla.
1: Poslušate Krkino galerijo.
0: Slikar Robert Hlavati, rojen češkim staršem v Trstu, se je že junija 1950 skupaj s skupino prepoznavnih tržaških slovenskih slikarjev različnih generacij prvič po drugi svetovni vojni do dobra predstavil ljubljanskemu občinstvu v moderni galeriji v Ljubljani. Z 21 akvareli se je predstavil na zelo odmevni razstavi, ki so ji dali naslov Razstava slikarskih in grafičnih del tržaških umetnikov. Sodeloval je torej v družbi cenjenih in uveljavljenih ustvarjalcev, ki so na svojem prvem povojnem nastopu v slovenskem likovnem prostoru razgrnili drugačne poglede na sodobno slikarstvo in grafiko in tako pri likovnih ustvarjalcih kot drugih umetnikih zbudili zelo različne, barvite odzive. Zanimivo je, da nekateri sodelujoči na razstavi svojega znanja niso pridobivali na umetniških šolah, pač pa so, tako kot Hlavati, spodbude, vzore in nasvete večinoma iskali pri prijateljih, slikarjih in umetnikih svojega okolja, a so izmojstrili svoj stil, tehniko in vsebino. Tako je Vladimir Bartol v uvodu kataloga Hlavatija opredelil kot akvarelista in kot tehnično izpopolnjujočega se ljubitelja, ki pa se je v zadnjem času močno poglobil v umetniško oblikovanje in dosegel znatno zrelost v tehniki in v umetniškem izrazu. Kot akvarelist ljubi nežne tone, je ljubezniv in naiven impresionistični prikazovalec mesta in pokrajine, človeških skupin in njihovega udejstvovanja. Ta izhodišče je skozi desetletja nadgrajeval in izpilil do prepoznavnega avtorskega rokopisa. Moderna galerija v Ljubljani se mu je sicer poklonila tudi ob častitljivem jubileju leta 1978 in pripravila retrospektivno razstavo 90 akvarelov iz obdobja od leta 33 do 78.
1: Poslušate Krkino galerijo.
0: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
1: Skupaj smo bili v Krkini galeriji. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Letošnji junij, predvidoma peti najtoplejši, padel tudi temperaturni rekord. V Divači 70-letniku zasegli drogo in mu oduzeli prostost. Vreme, dopoldne jasno, popoldne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so v Podnanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vrtačnik. Policisti so v hišni preiskavi 70-letnemu moškemu v Divači sredi junija zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico. Zaradi tega so mu na kraju oduzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz policijske uprave Koper. Evropska komisija je pred zvišanjem carin na uvoz jekla v EU na 50% med tretje države razdelila kvote za brezcarinski uvoz. Polovico od 18,3 milijona ton jekla bodo lahko v EU po ničeni carinski stopni izvozile prosto trgovinske partnerice, drugo polovico pa so razdelili glede na pretekli izvoz v EU, so sporočili v Bruslju. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov. Kakšno vreme nas čaka? Danes dopoldne bo še precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15. Najviše dnevne pa od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Union Radler.
3: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
8: Rok Pilet.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapi, koliko kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Lepo zdrav vsem na naše ceste, lepo so prevozne, ne poročate o kakšnih večjih posebnostih ta trenutek, če bo kje karkoli, kakšna ovira, radar kontrola, pa seveda povejte nam na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko, Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
3: Dobro jutro, dragi Dolenci, Posavci in tudi Belokranci. Zbudili smo se v 1. julij 2026, a si morate misliti. Ja, zdaj v tem trenutku me slište dve vrsti ljudi, ne? Nočne ptice, ki ste zdajle celi zmahani, zalimani, jamrate in godrnate, kaj je meni zdaj tega treba? Ja, ne kimamo, kimamo. Na drugi strani pa ste sveži, naspani, pozitivci, ki vam kar srček zaigra, ko vidite sonce. Če blate zgodi že 100 na uro in ponavad greste unim ta prvim ful na živce. Danes je drugače vaš dan, dragi moji. Danes praznujete vse jutranje ptice. Fovš smo vam, tako da dejte še nam malo te razposajenosti, pa bomo vsi lažje šli čez dan. Dobro jutro. Gremo skupaj na balon.
4: Ti si

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Atletski klub Krka, Novo mesto, vabi na 37. mednarodni atletski miting.
5: Tekmovanje bo potekalo pod okriljem Svetovne atletske zveze serije Challenger na stadionu Portoval v Novem mestu v sredo 1. julija od 16. ure dalje. V okviru prireditve bo tudi miting za mlade atlete. Vabljeni!
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Jan Plestenjak na radiju Krka. Na vetru severa. 26. je. Dobro jutro.
1: Policijsko poročilo.
0: Tako poklicala sem na policijsko postajo Kočevje, da bi preverila, kako so se imeli preteklo noč. Sporočili so nam, da so obravnavali kurjenje smeti in pa na policijski postaji Ribnica so obravnavali prometno nesrečo s povoženjem divjadi. Mi vam tudi želimo miren dan in ko boste za volani, seveda previdno. Kar se tiče naših cest, trenutno so še vedno lepo prevozne, ne poročate v kakšnih posebnostih. Krasno jutro vam želimo še naprej, pa da bi se vsak dan zbudili na postelji vrtnic.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, 6:30 je, trenutne temperature pa od 20 do 21 stopinj Celzija po naših koncih, najvišje pa do 36 stopinj Celzija. Danes bo sprva kar sončno z nekaj oblačnosti. No, čez dan pa se bo ta povečevala. Popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer pa se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije. No, v drugem delu noči se bo zračje umirilo. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature od 17 do 22, najvišje dnevne pa vse do 28 stopinj Celzija. V petek bo sončno, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto pa precej sončno in suho. Lepo zdrav sem za volane, naše poti so lepo prevozne, ne poročate o kakšnih večjih posebnostih. CGP pa nam javlja, da se do 24. julija podaljša delna zapora občinske ceste na Loko v Novem mestu zaradi gradnje infrastrukture. Promet bo potekal izmenično enosmerno s pomočjo začasne prometne signalizacije in semaforjev. Še obveščajo, da bo od jutri pa do petka med 7. in 16. uro popolna zapora občinske ceste Skalna ulica na Otočcu zaradi ugraditve elektropriključka in izvedbe asfaltiranja občinske ceste. V času popolne zapore bo obvoz urejen in označen po vzporednih občinskih cestah. Srečno in varno želim vsem na poti, če bo kje še karkoli, javite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Jutro na Krki.
1: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: Sadika na dom.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenski list.si.

0: Mali junaki, velika sreča.
1: Ja, dragi moji, smo že v porodnišnici Novo mesto in jaz sem tudi že poklicala naše babice, ki so seveda vesele našega klica. Sem pa danes bila z misijo, da preverim, če bodo še vedno zmagovali fanti ali se je že kaj spremenilo. Namreč zadnje časa se je rodilo veliko več fantkov kot punčk. No, na včerajšnji 30. juni pa je bilo takole. Je rodil se en fantek. Iskrene čestitke staršema. Zadnje čase imajo v porodnišnici Novo mesto res zelo, zelo veliko fantkov in babica pravi, da je mogla na njihovo tablo, kjer štejejo rojstva, narediti prav nove modre nogice z magnetkom, ker jih je preprosto zmanjkalo, ker jih ni bilo še nikoli toliko v enem mesecu. Ja, dragi moji starši, uživajte v teh poletnih dneh z vašimi mlajšimi različicami. Naredite si, da vam bo lušno. Ne rabite dragih stvari, dragih potovanj, samo mačken iznajdljivosti in predvsem časa z vašimi najmlajšimi, pristen stik, brez telefona. To so trenutki, ki si jih bodo zapomnili.
0: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolenjsko srcu. Radio Krka.
1: Komisija Državnega zbora o vplivu koalicijske pogodbe na javne finance. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi zbrali več kot 3/4 podpisov. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. To je pripravil Fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina v koalicijski pogodbi zapisanih ukrepov pretežno negativen vpliv na javne finance. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 30.442 podpisov, kar je več kot 3/4 podpisov, ki jih potrebujejo za razpis referenduma. Do 14. julija morajo zbrati še nekaj manj kot 10.000 podpisov. Če bo novela obveljala, bodo ogrožene človekove pravice, so poudarili. V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da je blago ob naročilu že v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Uporabnik, ki ima elektrarno, lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v omrežje, prenese na druge uporabnike. Francozi so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in 74. minuti in Bradley Barcola v 53. minuti. Danes dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Lepo zdrav vsem na naše ceste, lepo so prevozne, ne poročate v kakšnih večjih posebnostih, če pa bok je kaj, pa javite na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
5: Dobro jutro. 1. julij je tukaj, upam, da ste ga veseli, verjetno tudi zato, ker vas ima ta mesec kar večina dopust ali pa vsaj začnete z njim. Fajn je, da se malo odklopimo od vsakdanje rutine, pa ali da smo doma, ali uživamo v miru, v svobodi, skočimo na morje, do bližnje reke, skratka, kamor vam paše. Trenutno imamo še vročinski val, ne? Danes pa popoldne zvečer prihaja končno malo ohladitve, ki verjamem, da jo že čakate. Jutri bo čez dan od 23 do 28 stopinj, tako da ja, teh 10 stopinj manj se pa že pozna. No, pri tej vročini ne pozabiti na dovolj hidracije, sončno kremo, pa še en dobronameren nasvet, sicer ne vem, kdo rabi to slišati, ampak to poletje res ni za eksperimentirati z organskimi deodoranti, sam povem.
0: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorec.info.
4: Sadika na dom.si.
5: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazimi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, koga pomeni, če ti rečem, po jutru se dan pozna?
2: Meni se zdi, da to pomeni, da naprimer, če si zjutraj dobro volje, boš tudi cel dan dobro volje.
1: Res je, Brin. In upam, da se večkrat zbudiš dobre volje.
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Panagaja.
1: Brin, vseeno odpriva midva še najin slovar slovenskih pregovorov, da prebereva še uradno razlago pregovora Po jutru se dan pozna. No, tam bova videla, da ta pregovor izraža, da je od začetka zlasti dobrega odvisen nadaljni potek česa. Izraža, da je od jutranje dejavnosti odvisen nadaljni potek dneva.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: Prano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, 2 minuti sta čez 7:30, trenutne temperature že okoli 23 stopinj Celzija po naših koncih, najvišje danes pa vse do 36 stopinj. Danes bo sprva kar sončno z nekaj oblačnosti, čez dan pa se bo ta povečevala, popoldne pa se bodo začele krajevne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature od 17 do 22, najvišje dnevne do 28 stopinj Celzija. V petek zopet sončno, popoldne bodo še možne kakšne plohe, no v soboto pa precej sončno in suho. Pozdrav vsem za volane, super izgledajo trenutno naše poti, ne poročate o kakšnih večjih posebnostih. Namba CGP sporoča, da se do 24. julija podaljša delna zapora občinske ceste na Loko v Novem mestu zaradi gradnje infrastrukture. Promet bo potekal izmenično enosmerno s pomočjo začasne prometne signalizacije in semaforjev. CGP še obvešča, da bo od jutri pa do petka med 7. in 16. uro popolna zapora občinske ceste Skalna ulica na Otočcu zaradi ugraditve elektropriključka in izvedbe asfaltiranja občinske ceste. V času popolne zapore bo obvoz urejen in označen po usporednih občinskih cestah. Srečno vsem, ki ste za volani, se vozite, srečno vožnjo, če bo kje karkoli, pa se slišimo. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

To je Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Ste izgubili ključe?
3: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
2: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
3: Podjetje Krpan.
4: Sadika na dom.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Mestna občina Novo mesto kot vodilni partner evropskega projekta Behave skupaj s partnerji iz Belgije, Hrvaške, Italije in Norveške išče nove pristope za zmanjševanje odpadkov na javnih površinah. Projekt temelji na vedenski znanosti in izhaja iz preproste ideje, da lahko boljše razumevanje človeškega vedenja pripomore k čistejšim javnim prostorom ter lažjim odločitvam pri ravnanju z odpadki. Namesto strožjih pravil projekt poudarja nevsiljive spodbude, ki ljudi usmerjajo k pravilnemu ravnanju. V okviru projekta je bil objavljen tudi nov uvodni video, ki prikazuje, kako lahko vedenski pristopi pomagajo pri preprečevanju nastajanja odpadkov v parkih, na prireditvah in turističnih točkah po Evropi. Video je dostopen s podnapisi v 7 jezikih. Projekt Behave združuje 6 partnerjev iz 5 evropskih držav. Njegov cilj pa je ustvariti čistejše, prijetnejše in bolj trajnostne javne prostore ter prispevati k razvoju krožnega gospodarstva.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Komisija Državnega zbora o vplivu koalicijske pogodbe na javne finance. Zaselitev veleposlaništva v Jeruzalem, nujna zelena luč predsednice države. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. To je pripravil Fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina v koalicijski pogodbi zapisanih ukrepov pretežno negativen vpliv na javne finance. Za morebitno selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki jo je napovedal premier Janez Janša, veljajo enaki postopki kot za odpiranje novega predstavništva, so pojasnili na zunanjem ministrstvu. To med drugim pomeni, da bi ukaz o odprtju veleposlaništva v Jeruzalemu morala izdati predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V njenem uradu so sicer včeraj med drugim izpostavili stališče Evropske komisije, da bi selitev pomenila odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od sedanjega skupnega stališča Evropske unije. Več 10 tisoč ljudi nujno potrebuje hrano in zatočišča po katastrofalnih potresih, ki sta pred enim tednom prizadela Venezuelo, je izpostavila Agencija Združenih narodov za begunce. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila na morebitne izbruhe bolezni v državi. Število smrtnih žrtev se je povzpelo že na več kot 1900. Francozi so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in 74. minuti in Bradley Barcola v 53. minuti. Danes dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Lepo zdrav na ceste, še vedno so lepo prevozne naše dolenske posavske belokranske poti. Če bo kje kakšna ovira, radar kontrola pa nam tole sporočite, da bodo vedeli še ostali nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolensko. Radio Krka. Dolensko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
3: Dobro jutro, dragi moji. 4 minute so čez 8. Upam, da ste v redu, da imate danes dober dan. 1. julij je tukaj, otvorili smo ga. Današnji dan prinaša zvečer malo ohladitve, kar bo tudi prijalo in pa nekaj dežja za naše vrtove, ne? Da nam ne bo vso zelenjavo skorilo, da bomo imeli še kaj za jest. Ko pa omenjam hrano, vem, da vam moram hitro dati zdaj neko opcijo, ne? Za malco, da se vam želodec ne bo preveč oglašal. Tako da evo, tudi danes vabljeni v pizzerijo Era na malco, da si mal oddahnete od šihta in napolnite želočke, pa seveda hiter delat nazaj. V prvem meniju špageti z govejo boloneso mako, v drugem meniju boranja s svinjskim mesom, v tretjem vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali pa brez nje, tako je, prav ste ugotovili. Če pa bi kdo kakšno pico, to tudi imajo tam, ja, pizzerija Era je z razlogom tako imenovana, več kot 25 različnih vrst pic imajo in mislim, da vsak lahko najde kakšno zase. Tudi ta petek jih bomo podarjali, 3 bomo podelili, tako da imate veliko možnosti za zmago. Če bi kdo kako pico, ja, napišite nam SMS. Era na nič 3133443, zraven lahko še kakšnega smajlija date, emojija, da vidimo, kakšen dan imate trenutno, pa bomo tudi mi poskrbeli, da bo vaš dan lepši v petek. Torej, era na nič 3133443.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: To je Jutro na Krki.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Sadika na dom.si.
3: Rudi Potepuški se vrača. Festival ulične umetnosti ta četrtek in petek v Novem mestu. Delavnice, cirkus, akrobacije in smeh za vse generacije. Brezplačno in nepozabno.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Krkine dobre novice.
1: Z nedeljskim programom se je zaključilo 62. jurjevanje v Beli krajini, najstarejši folklorni festival v Sloveniji. Nedeljski program se je začel z otroško predstavo Afriško sonce, večer pa odprla belokranska zasedba Kafrgeist, ki je sodobnimi priredbami ljudskih pesmi ustvarila odličen uvod v sklepni folklorni večer. Osrednji del večera pa je pripadal folklori. Na odru se je predstavilo 7 folklornih skupin, ki so skozi 9 nastopov obiskovalcev se popeljale od Bele krajine do Hrvaške, Madžarske, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije. Predsednik japonske korporacije Yakasawa in predsednik Yakasawa Europe sta v Kočevju ob navzočnosti gospodarskega ministra Žeta Logarja odprla nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za sestavo robotskih sistemov. S tem kompleks v Kočevju postaja največji Yakasawin obrat v Evropi. Distribucijski center in dodatno halo za proizvodnjo robotskih sistemov je Yakasawa postavila neposredno ob svoji zdajšnji tovarni ob robu Kočevja. Center bo služil kot osrednje logistično vozlišče za sprejem in izpolnjevanje robotskih naročil iz regije Evropa, Bližnji vzhod in Afrika. Do konca poslovnega leta 2027 bo najmanj 80% naročil z omenjenih trgov obdelanih prav v Kočevju. V kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju je prejšnji teden potekala terenska krvodajalska akcija, ki je znova pokazala veliko pripravljenost ljudi pomagati sočloveku. Kri je darovalo 96 krvodajalcev, med njimi pa je bilo tudi 5 takšnih, ki so se za to plemenito dejanje odločili prvič. Organizator je posebej veseli, da se za darovanje krvi odloča tudi mlajša generacija. Poleg domačinov so se akcije udeležili številni krvodajalci iz sosednjih občin, mnogi pa so na dozem prišli skupaj s sodelavci.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: sve, što srce poželi. Na Radiu Krka, 8:30 je že. Dobro jutro. Ja, 8:30 je, smo že na 25 stopinjah Celzija trenutno, občutek pa je menda glih za 29, ali koliko Jure Zupančič bi rekel?
1: Točno 25.
0: Točno 25, ja. Ok, pol je še nekako sveže. Dobre, drugač pa danes vse do 36 stopinj Celzija. Danes prva kar sončno z nekaj oblačnosti, no čez dan pa se bo ta povečevala. Popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte in plohe, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije, no v drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, najnižje je temperature od 17 do 22, najvišje pa vse do 8. 20 stopinj Celzija. V petek sončno, popoldne še v notranjosti možne kakšne plohe, v soboto pa že precej sončno in suho. Poglejmo še na naše ceste. Ja, lepo so prevozne, moramo reči, to dopoldne ni večjih posebnosti. Če bo, ki je kakšna ovira, nam to sporočite, nam pa CGP javlja, da se do 24. julija podaljša delna zapora občinske ceste na Loka v Novem mestu zaradi gradnje infrastrukture. Promet bo potekal izmenično enosmerno s pomočjo začasne prometne signalizacije in semaforjev. Še obveščajo, da bo od jutri pa do petka med 7. in 16. uro popolna zapora občinske ceste Skalna ulica na Otočcu zaradi ugraditve elektropriključka in izvedbe asfaltiranja občinske ceste. V času popolne zapore bo obvoz urejen in označen po vzporednih občinskih cestah. Srečno in varno še naprej vsem v prometu. Ko bo kje karkoli, da zmoti vašo vožnjo, javite. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Spend in my time na Radiu Krka. Točno 20 jih je do 9, že, dragi naši zvesti poslušalci, povejte nam, kako ste kaj danes. Naši sotrpini, ki zdale delate na šihtu, upam, da ste v dobri družbi, da uživate, da se kaj smejite. Ja, na Radiu Krka smo se odločili, da bomo po 9 uri kakšno vašo glasbeno željo zavrteli in vas pozdravili v vašo službo. Napište nam SMS z vašo glasbeno željo, mi pa bomo poskušali to za vas urediti, če jo le imamo v naši bazi. Velja? Zmenen? Katera bi bila vaša glasbena želja za lepši dan? Pošljite nam v sporočilo na 031-33-4433, pa še enkrat ponovim, 031-33-4433.

0: Poslušate Jutro na Krki. Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Sadika na dom.si.
2: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čenaluše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V domu starejših občanov Novo mesto zaradi pomankanja zdravstvenega kadra še vedno ne morejo zapolniti vseh nastanitvenih zmogljivosti, čeprav je zanimanje za sprejem zelo veliko. V prizidku Bob, ki so ga odprli konec leta 2023, sta trenutno zasedeni klet, pritličje in prvo nadstropje. Drugo nadstropje z 11 sobami pa ostaja prazno. Direktorica doma Mateja Jerič pojasnjuje, da primankuje predvsem zdravstvenih tehnikov, ki so nujni tudi za nočno delo, zato novih stanovalcev ne morejo sprejemati. Na sprejemu dom sicer čaka okoli 500 prosilcev, ki bi se želeli vseliti takoj, skupaj pa je evidentiranih približno 1000 vlog. Kadrovske težave rešujejo tudi z zaposlovanjem tujcev. Ti danes predstavljajo približno tretjino vseh zaposlenih, med njimi pa so delavci iz držav nekdanje Jugoslavije, Vzhodne Evrope, Južne Amerike in Filipinov. V domu opozarjajo, da bi brez njih marsikateri oddelek verjetno morali zapreti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Spletni nakupi manjše vrednosti iz tretjih držav odslej dražji. Na območju Belopeških jezer našli trupli dveh slovenskih državljanov. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da je blago ob naročilu že v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Pohodniki so v ponedeljek zvečer na območju Belopeških jezer našli dve mrtvi osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči. Šlo naj bi za dva slovenska državljana. Pri eni od žrtev, 49-letni ženski, so našli osebni dokument. Druge osebe še niso uradno identificirali, domnevno naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Na Hrvaškem, ki je že več dni v primežu vročinskega vala, so včeraj v več mestih zabeležili rekordno visoke temperature. Med drugim v Splitu, kjer se je živo srebro povzpelo na 39,6 stopinje Celzija, s čimer je padel rekord 38,6 stopinje, kolikor so izmerili julija 1950. Dele Dalmacije je popoldne zajelo neurje z močnimi nalivi in stočo. Ponekod so izbruhnili požari, med drugim tudi na otoku. Kučijovo. Francozi so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in 74. minuti in Bradley Barcola v 53. minuti. Danes dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Lepo so prevozne naše poti to dopoldne. Naj bodo takšni dopoldnevi čim večkrat. Če bo kje kakšna ovira, radar kontrola, nam to sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
5: Dobro jutro, dober dan, dragi naši. Ja, na Krki imate radio Prštiman, 4 minute čez 9 so. Ja, mi, tukaj naša ekipa se hladi pod klimo, preluftali smo zjutraj, zdaj pa bolj, da ne odpiramo oken več. Do dopusta je še nekaj dni, ne? Vsi se bomo počas vrstili, ampak do takrat treba še nekaj delovnih ur narediti. V poletju bomo iskali sotrpine, ki ste prav tako na šihtu in vam mal polepšali danes kakšno glasbeno željo. Zdaj tokrat na grek poslušalki Zdenki in njeni ekipi, ki si je zaželela Anka Boys in Brez pravil. Zdenka, uživajte v poslušanju. Če bi pa še kdo kakšno, pa svoje predloge napišite v SMS, povejte iz kje ste, pa še kakšno lušno prigodo nam lahko napišete, kako se imate, pa vas pozdravimo takole v etru. 031 3344 33. Zdenka, zdaj pa samo za vas. Dejte na glas.

0: zaščitni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Radio Krka.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, dobro dan, pol desetih je. Trenutno smo že na 27 stopinjah Celzija, danes pa bomo šli vse do 36. Sprva bo kar sončno, z nekaj oblačnosti, čez dan pa se bo ta povečevala. Popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature od 17 do 22, najvišje dnevne do 28 stopinj Celzija. V petek sončno, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto precej sončno in suho. Pozdrav še vsem voznicam. Ja, trenutno naše poti izgledajo lepo prevozne, ne poročate v kakšnih večjih ovirah. CGP nam še javlja, da se do 24. julija podaljša delna zapora občinske ceste na Loko v Novem mestu zaradi gradnje infrastrukture. Promet bo potekal izmenično enosmerno s pomočjo začasne prometne signalizacije in semaforjev. CGP še obvešča, da bo od jutri pa do petka med 7. in 16. uro popolna zapora občinske ceste Skalna ulica na Otočcu zaradi ugraditve elektropriključka in izvedbe asfaltiranja občinske ceste. V času popolne zapore bo obvoz urejen in označen po vzporednih občinskih cestah. Srečno, varno in strpno še naprej, če bo kje kakšna ovira še, povejte nam. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Coldplay je tole na radiju Krka, 6 minut je čez pol deseto, Tjaša sem v vaši družbi v jutru na Krki. Uživo smo trenutno tudi na našem Facebooku, saj smo v našo družbo povabili mlado pevko iz naših koncev. Z nami je Zoja, pozdravljena.
1: Živjo.
0: Živjo, Zoja, kako si, povej nam?
1: Dobar, zelo sem vzela, ker sem tukaj.
0: Odlično, Zoja. Ti prihajaš iz Šmarjeških Toplic, a ne da? Lepo, da imamo takšne nove talente, ki prihajajo na glasbeno sceno. Če se ne motim, je tole tvoj prvi intervju. Je
1: ja,
0: res?
1: Ja. Ja.
0: Povej mi, a si se ga veselila, a so bili kakšni živčki prisotni?
1: Ja, ful sem se veselila, še pot do sem sem se malo še pripravljala. Na pač odgovor, ki jih bom imela.
0: Ja.
1: Tako, malo so živčki, ampak je v redu.
0: Ja, mora biti za prvič, veš. To je taka dobra trema. Zdaj, ker si čisto prvič na Radiu Krka, bi najprej rada, da te naši poslušalci bolj spoznajo. Da se tudi sama predstaviš. Povej nam, kdaj si začutila to, da ti glasba pomeni nekaj več?
1: Že od mladih let, mislim, da tako že, ker pojem že kar dolg časa, učim se že od nekje od 6. leta in že od, mislim, da že od takrat.
0: Ok. In si začutila, da bi rada ustvarjala na tem področju, ne?
1: Ja.
0: Povej nama, si že imela kakšne javne nastope, da so te slišali?
1: Že veliko sem jih imela na Dolencu, pri Dolencu, potem na Dvorcu Gregorčiča sem jih že imela.
0: Super.
1: Tako da ja, kar veliko sem jih že imela.
0: Povej nam, kako premaguješ tremo pred nastopom?
1: Tako. Ja, tako.
0: Kako ti je v bistvu, ka preden stopiš na oder, a imaš kakšne tehnike, ne vem, kaj dihaš, se umiriš, kaj narediš?
1: Ja, to mi je mami povedala, da pač tako malo izdihnem, pa pač grem na oder.
0: Globoki izdihi in to je to, pa sem upaš, da gre vse kot po maslu. Odlično. Kaj pa sicer, ko nisi na odru in ne ustvarjaš glasbe, kaj najre počneš?
1: Rišem kakšne rože ali pa kaj. Potem rada plavam doma.
0: Okay.
1: Potem, ja, rada rišem. To je to, rišem pa pojem. Odlično. Pa plešem tudi.
0: Ok, hip-hop, ja. Odlično. Evo, boš lahko tudi kakšen nov komad v video spod dodala, kakšen hip-hop ples. Lepo, res je ena tako ustvarjalna dušica. Danes je tukaj na Radiu Krka, da nam predstaviš svojo čisto prvo pesem. Za katero si sama s pomočjo Nine, če jaz prav vem, napisala besedilo. Iskrene čestitke. Pesmi je naslov Too Late to Stay. Povej nam, ali je bilo težko napisati besedilo?
1: Jaz ne vem, to je moja mama pisala, tako da mislim, da je tako po občutkih pisala.
0: Ok. Jaz sem glih hotla vprašati, kdo je ta Nina, se pravi, to je tvoja mama?
1: Ja.
0: O, lepo. Potem sta res povezani, vidim.
1: Ja.
0: Odlično. A veš, v bistvu, iz česa je izhajalo besedilo, torej? Iz kje je bil navdih?
1: Navdih je bil tako iz mojega petja, ker že tako dolg ustvarjam, pač že dolg pojem in zdaj sem se odločila, da bi pač začela dansko izdajati ven pesmi.
0: Ja.
1: In sem se odločila in sem dala ven Too Late to Stay in pač ta pesem dansko govori o odraščanju, o odgovornosti, o, da slediš svojim sanjam. In tudi govori, tudi to je prvi pomen in drugi pomen je pa tudi, da o romantični nekako ljubezni.
0: Lepo, res je tak nežen komad, tak pravi radijski, ko mi čakam, da ga slišimo v celoti. Povej nam, a je nastalo besedilo prej in šele potem melodija, kako se je to zgodilo?
1: Prvo smo napisali besedilo, potem pa sem bila v studiju, da smo probavali pač melodije, kjera mi je všeč, kjera mi ni všeč, pa tako.
0: In kako si začutila tisto pravo?
1: Po mojih tako, po energiji, po občutkih, kjera mi je bila res tako najbolj všeč, kjera mi je bila dobra, tako, ja.
0: Kako pa ti je drugače v angleščini pet? Ti leži bolj angleščina ali bo še kakšna mogoče v slovenskem jeziku?
1: V slovenskem jeziku mislim, da ne bo nobena, zato ker se v angleškem jeziku lažje izražam, lažje se sporazumevam.
0: Dobro.
1: In tudi pač veliko potujemo z družino, pa spoznavamo nove kraje in angleško mi je tako, angleščina mi je tako kot moj pač materni jezik. Tako.
0: Ok, odlično. Potem ja. Boš v bistvu še naprej v angleščini izdajala pesmi, ja. Lepo. Povej nam, kdo je kriv za glasbo? Kdo je ustvaril melodijo?
1: Tist pač povem v studiju, uh-huh. ali tako?
0: Ja.
1: Borut Ros.
0: Lepo, bravo, ja. Bravo, to je ja. Lepo ime, pohvalno. Kako je bilo pa snemati video spot? Posnela si svoj čisti prvi video spot, a ti je bilo kaj nerodno, a si že domača s kamero? Kako ti je bilo nastopati?
1: Sem že domača s kamero, ko se doma veliko slikam, pa kaj tacga, uh-huh. ampak tako, ko sem prišla tam na tist set, mi je bilo tako malo mi je bilo strah, ker uh-huh. Nisem mislila, da je to vse te kamere so sem tako za mene, za moj video spot. Tako.
0: ja, dejansko. Ja,
1: tako, ampak tako, v redu mi je bilo, všeč mi je bilo, ful dober.
0: Res ste pripravili lep set, kje ste dobili na vdih?
1: Po tej pesmi, tako, ki je malo bolj tako country, uh-huh. malo tako pop, po tej melodiji smo tako dobili ideje za te video spot.
0: Odlično, ful je hud tist avto tam, res doda tist nek, ja, ta country pridih mogoče.
1: Ja.
0: Kdo je pa poskrbel za ta avto?
1: Moj oči.
0: Odlično.
1: Ja.
0: On je pol bil glavni, da je tist avto tam zasijal ja. v celoti. Povej nam še, kdo je skrbel za tvoj videz, imela si tako rdeča očala, bila si resnična.
1: To je bila pa moja mami. Moja mami je poskrbela za mojo obleko, pa, ampak obleko je pa naredila Jerneja Podbevšek Zembrovski.
0: Ok. Ja. Wow, res je zasijala. Jaz komaj čakam, da jo boš tudi uživo predstavila na kakšnem odru. Povej nam, Zoja, še, če bi mogla ti izbirati, kdo je tvoj idol na slovenski glasbeni sceni, pa mogoče na tuji, po kom se zgleduješ?
1: Na tuji je sigurno Beyoncé.
0: Okay.
1: Pri njej mi je ful všeč, kako poje, to je prva stvar, pa druga stvar je, kako nastopa.
0: Mm-hmm.
1: Veliko inspiracij vzamem od nje, v Sloveniji, pa Nina Pušlar.
0: Ja, sej ona je pa res carica, ja. Kar je uspelo. Zoja, kaj bi rekla, kdo te pri glasbi najbolj podpira?
1: Moja starša.
0: Ja, sta tista one dva, ki se ženeta naprej.
1: Ja.
0: Zelo lepo. A bi se komu rada še posebej zahvalila danes?
1: Moj mami pa moj mači, ja. Ker ona sta mi najbolj pomagala pri tem.
0: Odlično, jaz vem, da ti bosta
1: ja.
0: Še v prihodnje. Povej nam, Zoja, kakšne imaš plane za to poletje?
1: Izdala bom še single in pa še zatem album nov.
0: Odlično. Koliko pesmi bo na albumu?
1: Deset.
0: Nekje deset, odlično. Ja. A bi nam zaupala ali bo country, nek vibe ali kaj drugač?
1: Ne, jaz glih tako, imam rada country, ampak ne bi pa spet tako preveč country, ker mi pa spet ni. Pop mi je, meni so v bistvu vse glasbe, vse vrsti glasbe zelo všeč, ampak tako, mislim, da bom bolj se držala pop, R&B, takemu bolj stilu.
0: Ok, super. Ja. Malo mešano pa tudi mora biti, ne?
1: Ja, seveda.
0: Super. Zoja, za konec, kaj si želiš, da ljudje začutijo, ko prvič slišijo tvojo pesem?
1: Upam, da so veseli, upam, da jim je všeč ta pesem. Upam, da vam je všeč ta pesem.
0: Odlično, jaz mislim, da jim bo, ker je res taka lahkotna, prijetna, taka zasanjana.
1: Ja.
0: Povej nam še, kje te lahko naši poslušalci, Dolenci, Belokranjci, Posavci, kje te lahko najdejo?
1: Na omrežjih, na YouTubu, na teh
0: TikTok, imaš še si rekla, ne?
1: Ja.
0: Tam se pravi, deliš vse svoje nastope, kaj počneš, tako da te bodo lahko še naprej spremljali. Najlepša hvala, ker si se oglasila pri nas v studiu. Upam, da si se v redu počutila na tvojem prvem intervjuju. Verjamem, da si ga boš zapomnila. Pa še naprej, ustvarjaj, piši pesmi, zelo dobro ti gre.
1: Najlepša hvala.
0: Hvala tebi. Zdaj pa je čas, da slišimo čisto prvič tvojo pesem Too Late to Stay in Zoja.

0: To je Jutro na Krki. Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Regionalna razvojna agencija Posavje je na državnem portalu e-prostor objavila osnutek regionalnega prostorskega plana Posavske regije, ključnega strateškega dokumenta, ki bo določil smernice prostorskega razvoja območja v prihodnjih letih. Dokument je po navedbah pripravljalcev pomemben tudi v povezavi z morebitno gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. V javni obravnavi, ki traja do 31. julija, lahko pripombe podajo občani, lastniki zemljišč, strokovna javnost in drugi zainteresirani. 22. julija bo v Krškem potekal tudi javni posvet, kjer bo dokument podrobneje predstavljen. Osnutek med drugim določa usmeritve za razvoj naselij, infrastrukture, gospodarstva, kmetijstva in varovana okolja, ob tem pa poudarja tudi potrebo po razvoju stanovanj, prometne in družbene infrastrukture ter gospodarskih con. Končni predlog dokumenta naj bi bil sprejet do oktobra 2027.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: V Venezueli 6 dni po potresih rešili 3-letnega otroka. Irska prevzema predsedovanje svetu Evropske unije. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Šest dni potem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj izpod ruševin rešili še živega 3-letnega otroka. Več 10 000 ljudi med tem po navedbah Združenih narodov nujno potrebuje hrano in zatočišča. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni v državi. Irska bo danes od Cipra prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Začetek predsedovanja bodo zabeležili slovesnostjo na Dublinskem gradu, na kateri bo zbrane nagovoril tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Pohodniki so v ponedeljek zvečer na območju Belopeških jezer našli 2 mrtvi osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči. Šlo naj bi za 2 slovenska državljana. Pri eni od žrtev, 49-letni ženski, so našli osebni dokument. Druge osebe še niso uradno identificirali, domnevno naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Uporabnik, ki ima elektrarno, lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v omrežje, prenese na druge uporabnike. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje, in sicer za ostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko. Danes dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080-13-02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Sadika na dom.si.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si. Atletski klub Krka, Novo mesto, vabi na 37. mednarodni atletski miting. Tekmovanje bo potekalo pod okriljem Svetovne atletske zveze serije Challenger na stadionu Portoval v Novem mestu v sredo 1. julija od 16. ure dalje. V okviru prireditve bo tudi miting za mlade atlete. Vabljeni!

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo sprva precej jasno, z nekaj koprinaste oblačnosti. Čez dan bo nastajala oblačnost. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne padavine, ponekod lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bodo 36 stopinj. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja pa 26 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 1. julija goduje sveta Estera, svetopisemska žena. Imenujejo jo tudi kraljico, sveto judovsko junakinjo, po kateri se imenuje ena izmed svetopisemskih knjig. Njena zgodba se začne, ko je perzijski kralj Ahasver zaradi nepokorščine zavrgel svojo kraljico Vašti. Po državi so nato iskali novo kraljico in izbrali judinjo Estero, ki je bila lepe postave in lepa za pogledat. Njena družina je prišla leta 597 v babilonsko pregnanstvo. Starši so ji pomrli, stric Mardohej jo je vzel za svojo hčer. Ko je prišla na dvor, je bila kralju zelo všeč. Postavil jo je za kraljico na mesto Vašti. Mogočni minister Haman je od kralja dosegel odločitev, da je treba vse jude v kraljestvu pobiti. Mardohej je Estero spodbudil, da pri kralju posreduje za rojake. Kralj jo je lepo sprejel in ustregel njenemu vabilu, da pride s Hamanom k njej na obed. Potem mu je razkrila Hamanove hudobne namene in rešila svoje ljudstvo. Na mesto Mardoheja je kralj dal obesiti Hamana. Ponovimo, danes 1. julija goduje sveta Estera, svetopisemska žena.
0: Krkin godovnik.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Sadika na dom.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Učenci 6. razreda osnovne šole Dobova so osvojili prvo mesto na letošnjem ekokvizu in postali najboljši poznavalci okoljskih vsebin med vsemi osnovni šolami v občini Brežice. Letošnje tekmovanje je bilo posebno, saj so se ga prvič udeležile vse brežiške osnovne šole, kar je zmagi dobovskih šestošolcev dalo še večjo težo. Učenci so svoje znanje preizkusili na področjih ločevanja odpadkov, vrčevanja z energijo, krožnega gospodarstva in varovanja okolja, temah, ki so vse pomembnejše za trajnostni razvoj in odgovoren odnos do narave. V komunali Brežice poudarjajo, da je uspeh rezultat zauzete priprave, dobrega sodelovanja ter podpore mentorja, učiteljev in staršev. Ob tem so čestitali vsem sodelujočim ekipam, še posebej pa zmagovalcem iz Dobove, katerih dosežek po njihovih besedah dokazuje, da se znanje, ustrajnost in odgovoren odnos do okolja obrestujejo ter predstavljajo navdih tudi za prihodnje generacije mladih.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Lotričin, Kirbiš, Rojs, ovadila Alenko Bratušek. Na Hrvaškem bodo za varnost turistov skrbeli tudi slovenski policisti. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije državnega zbora za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik državnega zbora ne določa. Na Hrvaškem bodo za zagotavljanje varnosti turistov od danes do 14. avgusta skrbeli tudi štirje slovenski policisti. S hrvaškimi kolegi bodo sodelovali pri zagotavljanju varnosti in hkrati pomagali slovenskim državljanom. Delovali bodo v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku, so sporočili iz Generalne policijske uprave. 6 dni potem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj izpod ruševin rešili še živega 3-letnega otroka. Več 10 tisoč ljudi medtem po navedbah Združenih narodov nujno potrebuje hrano in zatočišča. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni v državi. Irska bo danes od Cipra prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Začetek predsedovanja bodo zabeležili slovesnostjo na Dublinskem gradu, na kateri bo zbrane nagovoril tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje, in sicer za ostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok

0: in ansambl Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj kot tapli stol, kot
2: gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Rudi Potepuški se vrača. Festival ulične umetnosti ta četrtek in petek v Novem mestu. Delavnice, cirkus, akrobacije in smeh za vse generacije. Brezplačno in nepozabno.
2: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Radio Krka.
6: Danes bo sprva precej jasno, z nekaj koprinaste oblačnosti. Čez dan bo nastajala oblačnost. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne padavine, ponekod lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo do 36 stopinj. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja pa 26 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
1: So tedni in so gripovi aktivni tedni mladih.
2: Je rekla mankica, je...
3: Mami, jaz bi šla na gripove tedne.
2: Zakaj?
3: Ker imajo 25 različnih športov pa tekmovanje v 15 športih. Je zabava in je rekreacija. Za otroke od 4 do 15 let pa še kampira se.
2: Ampak ti ne si za šport, ljubica.
3: Sem pa za športnike.
1: Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čenaluše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Okrožno sodišče v Novem mestu je 19-letnima Idealu Halitiju in Dionezijeju Sanduju, ki živita na območju Krškega, zaradi več napadov in ropov mladoletnikov v Novem mestu izreklo zaporne kazni. Sodišče je sodbo 19-letnikoma, ki sta se morala zagovarjati zaradi več kaznivih dejanj, izreklo v sredo 24. junija. Sanduju je obtožba očitala nasilništvo, 4 rope, 2 poskusa rop, in grožnjo, Halitiju pa nasilništvo, rop in grožnje. Obtožena sta se v sodno dvorano javljala preko videokonference iz ljubljanskega pripora, kjer bosta zaradi ponovitvene nevarnosti ostala do pravnomočne sodbe. Po oceni višje državne tožilke je bilo njuno obžalovanje neiskreno. Zanjo pa je predlagala višje kazni, saj je šlo po njenih besedah za izjemno zavržna, predrzna in nasilna dejanja. Sandu je bil tako obsojen na 6 let in 5 mesecev zapora, Haliti pa na 2 leti in pol in izgon iz države za 5 let.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo. Na Hrvaškem bodo za varnost turistov skrbeli tudi slovenski policisti. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Agencija za okolje je za danes do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli v Arsu. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. Na Hrvaškem bodo za zagotavljanje varnosti turistov od danes do 14. avgusta skrbeli tudi štirje slovenski policisti. S hrvaškimi kolegi bodo sodelovali pri zagotavljanju varnosti in hkrati pomagali slovenskim državljanom. Delovali bodo v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije državnega zbora za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik državnega zbora ne določa. 6 dni potem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj izpod ruševin rešili še živega 3-letnega otroka. Več 10 tisoč ljudi med tem po navedbah Združenih narodov nujno potrebuje hrano in zatočišča. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni v državi. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer za ostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Za trenutke, ko ste skupaj. Za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Danes bo sprva precej jasno, z nekaj koprinaste oblačnosti. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Krajevne padavine bodo sprva na vzhodu, popoldne pa lahko nastanejo tudi drugod po državi. Najvišja temperatura bo od 29 do 36 stopinj. Zvečer bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja pa 28 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem sprehodu, kjer se ustavljamo v letih, kjer so se zgodili taki pomembni dogodki in zaznamovali današnji 1. julij. Z vami sem v časovni kapsuli Mojca Mladenovič. In smo že v letu 776 pred našim štetjem. Takrat so se pričele antične olimpijske igre. Leta 69 pa Vespazijan postane rimski cesar. Leta 1097 križarju bitki pri Dorileju premagajo Turke. Pa gremo v leto 1848, takrat začno izhajati celske slovenske politične novine, prvi slovenski politični list. Leta 1858 pa v Linnean Society preberejo članka Charlesa Darwina in Alfreda Russella Wallacea o evoluciji. Leta 1867 začetkom veljavnosti britanskega zakona o Severni Ameriki začne obstajati Kanadska konfederacija. Pa 1870 začne delovati ameriško pravosodno ministrstvo. Otok princa Edvarda pa se leta 1873 pridruži Kanadski konfederaciji. Leta 1878, 1. julija, ustanovljena Prizrenska liga, ki vzpostavi vprašanje državnosti Albancev. 1885 pa Združene države prekličajo sporazum o recipročnosti in ribištvu s Kanado. Gremo še v leto 1890, Nemčija in Združeno kraljestvo skleneta sporazum o Zanzibarju. Nemčija v zameno za Helgoland odstopi Združenemu kraljestvu Zanzibar in kraljestvo Buganda. Prvi polet zrakoplova, grofa Cepelina, se zgodi 1. julija 1900. Tri leta kasneje, 1903, se prične prvi Tour de France, no 1904 pa začetek tretjih olimpijskih iger. Leta 1916 začetek bitke na reki Sumi. Leta 1928 Anton Korošec je bil imenovan za predsednika vlade kraljevine SHS. Hitler Jugend dobi status državne organizacije na današnji dan leta 1936, 1942 pa nemško-italijanske enote prodrejo do El Alameina. 1960 Somalija postane neodvisna država, leta 1962 pa neodvisna država postane Ruanda in pa Burundi. 1963 v Združenih državah Amerike začno uporabljati poštne številke. Zanimiv dan. No leta 1966 pa Francija izstopi iz vojaškega poveljstva NATO. Na četrti seji Centralnega komiteja komunistične partije Jugoslavije na Brionih pa obsodijo delovanje varnostnih organov z Aleksandrom Rankovićem na čelu. V Ženevi je podpisan 1968. sporazum o neširjenju jedrskega orožja. O Kanada leta 1980 uradno postane kanadska državna himna. Uradno pa je razpuščen Varšavski pakt leta 1991. Na današnji dan 1. julija leta 2008, tole se bomo vsi spomnili, pa se pričnejo uporabljati vinjete na slovenskih avtocestah za vozila z največjo dovoljeno maso do 3500 kil. Hrvaška postane članica Evropske unije leta 2013, pa praznujemo danes, marsikdo praznuje vse najboljše in bom rekla tudi vse najboljše Pamela Anderson, kanadska televizijska igralka in fotomodel, ki se je rodila leta 1967 in naša draga slovenska pevka in glasbenica tudi praznuje Tanja Žagar, vse najboljše Tanja. In kaj se še praznuje? Naprimer v Kanadi, dan Kanade, pa v Hongkongu, dan ustanovitve posebne administrativne regije. Mi pa praznujemo, praznujemo življenje, tako kot vsak dan. In tudi 1. julij bomo upisali v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek o domnevnem etničnem profiliranju pripadnikov romske skupnosti v postopkih davčne izvršbe, saj diskriminacije ni ugotovil. Postopek je sprožil po pobudi, v kateri je bilo navedeno, da naj bi bili rubeži vozil v skupnih nadzorih finančne uprave in policije, usmerjeni predvsem proti pripadnikom romske skupnosti. Po pridobljenih pojasnilih finančne uprave in ministrstva za notranje zadeve je zagovornik ugotovil, da sta instituciji ukrepali v okviru zakonskih pristojnosti. Postopki davčne izvršbe so temeljili na objektivno ugotovljenih neporavnanih obveznostih, ne pa na etnični pripadnosti posameznika. Ob tem je poudaril še, da ne finančna uprava, ne policija ne vodita evidenc o etnični pripadnosti oseb, zato ni bilo mogoče potrditi navedb o sistemski diskriminaciji ali etničnem profiliranju.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Krka ob enih.
1: Vodenje novomeške policijske uprave prevzema Dejan King. Z novo naložbo kompleks v Kočevju postaja največji jaskavin obrat v Evropi. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Če bo pošiljka vsebovala na primer 5 majic, bo treba plačati 3 evre. Če bo vsebovala 5 majic in dežnik 6 evrov, če pa bi bili v njej še čevlji pa 9 evrov. Svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže danes objavljeno poročilo službe EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Toplejši ocean ima širok spekter vplivov. Višje temperature oceana dlje časa ohranjajo toploto v atmosferi, zagotavljajo dodatno energijo neviht tam in povečujejo izhlapevanje, s čimer povečujejo verjetnost ekstremnih padavin in poplav.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Dosedanji vodja letalske policijske enote Dejan King je prevzel vodenje policijske uprave Novo mesto. Posle je prevzel od Bora Jegliča, ki je policijsko upravo vodil po pooblastilu generalnega direktorja policije. Uspešno delo pa mu je zaželel tudi namestnik generalnega direktorja policije Donald Rus. Od leta 2018 je Dejan King vodil letalsko policijsko enoto v upravi za policijske specialnosti na generalni policijski upravi. V času njegovega vodenja je enota izvedla obsežno organizacijsko in tehnično prenovo, posodobila letalsko floto, okrepila operativno pripravljenost ter razvila sistem usposabljanja pilotov in letalskih tehnikov. Pomembno vlogo je imel tudi pri izvedbi več strateških investicijskih projektov policije. Bor Jeglič se po dosedanjem vodenju novomeške policijske uprave vrača na delovno mesto pomočnika direktorja policijske uprave Ljubljana. V Kočevju so odprli nov evropski distribucijski center in proizvodno halo japonske družbe Yaskawa. Naložba vredna 32 milijonov evrov bo na enem mestu združila vse dejavnosti podjetja v Sloveniji, kompleks v Kočevju pa bo postal največji Yaskawin obrat v Evropi. Novi distribucijski center bo osrednje logistično vozlišče za trge Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Proizvodna hala pa bo namenjena sestavi robotskih sistemov.
2: Yaskawa je podjetje Zato sem hkrati vesel in ponosen, da ste Slovenijo izbrali za širitev in logistični hub za prihodnje. Dragi tuje goste, povejte še vašim partnerjem, lahko tudi konkurentom, da bo Slovenija pravo okolje za oblikovanje regionalnih centrov. Vladi Republike Slovenije pa bomo poskrbeli, da se bodo naložbe v ljudi, tehnologijo in stroje obrestovale.
1: Je ob odprtju povedal gospodarski minister Anže Logar.
0: Vreme za regijo.
1: Današnji dan smo na Dolenjskem začeli s soncem, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo čez dan postopoma zjasnilo, vročina bo popustila, najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 23 do 28 stopinj. V petek, soboto in nedeljo bo na Dolenjskem po večini sončno in suho.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Radio Krka.
3: V toku dneva.
4: Dobar dan in dobrodošli v današnji oddaji V toku dneva. V oddaji bomo govorili o tem, da je danes skrajni rok za izplačilo regresa za letni dopust, pa o tem, da je Slovenska vojska pred točno 2 letoma ustanovila prostorske sile, lokalno organizirano podporo glavnim silam. O tem, da je Agencija za okolje danes do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht, ter o tem, da sta v obsežnem gozdnem požaru, ki je včeraj popoldne divjal na severu Grčije blizu Soluna, umrla 2 človeka. Več o teh temah pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite v naši družbi. Z vami sem Tjaša Jerman.
3: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Danes je skrajni rok za izplačilo regresa za letni dopust, opozarja inšpektorat za delo. Znesek regresa mora biti najmanj v višini minimalne plače, kar pomeni, da mora delodajalec letos delavcem izplačati najmanj 1481,88 evra regresa. Delodajalec je po zakonu dolžan izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, če je delavec zaposlen celo leto in ima pravico do celotnega letnega dopusta, so spomnili na inšpektoratu. Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, je upravičen do sorazmernega dela regresa. Pravico do regresa za letni dopust imajo tudi delavci, ki delajo s krajšim delovnim časom, vendar se ta sorazmerno prilagodi delovnemu času. Neizplačilo regresa za letni dopust predstavlja prekršek, za katerega so določene globe, so poudarili.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Slovenska vojska je točno pred dvema letoma ustanovila prostorske sile lokalno organizirano podporo glavnim silam. Ustanovitev poveljstva prostorskih sil je pomenila odločen korak k vrnitvi vojske v regije neposredno med ljudi, so v vojski zapisali. Trenutno popolnjujejo poveljstva in jurišne odrede. Prostorske sile so nekakšen most med profesionalno vojsko in družbo. Obramboslovka z Fakultete za družbene vede Jelena Juvan meni, da je njihova ključna prednost poznavanje lokalnega prostora, torej cest, mostov, objektov, skladišč, energetskih točk, komunikacij in lokalnih skupnosti. To je bilo tudi leta 1991 ena od velikih prednosti slovenskih strani teritorialne obrambe. Po vzoru, katere so prostorske sile tudi vzpostavili. Meni tudi, da bi razvoj sil moral biti ena od prioritet vojske.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Agencija za okolje je danes vse do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli. Na Facebooku pa so pojasnili, da bo vpliv hladne fronte Slovenijo dosegel od severa, že pred tem pa bodo popoldne v pregretem ozračju, predvsem v hribovitem svetu, nastale prve nevihte. Nevihtna aktivnost pa se bo predvsem povečala v večernem času in se zlasti na Primorskem nadaljevala tudi v noč. Na Primorskem bo zapihala tudi šibka do zmerna burja. Ozračje se bo po noči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež, napovedujejo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: V obsežnem gozdnem požaru, ki je včeraj popoldne divjal na severu Grčije, blizu Soluna, sta umrla dva človeka, so sporočili gasilci. Požar so med tem uspešno spravili pod nadzor. Ogenj je izbruhnil blizu vasi Liti, ki leži približno 15 km daleč od Soluna in se je ob močnem vetru hitro širil. Nekaj ur po izbruhu požara so blizu vasi našli trupla moškega, ženska pa je v požaru utrpela opekline, zaradi katerih je sedaj v bolnišnici. Sinoči pa so gasilci našli truplo, ki ga sedaj še skušajo identificirati. Po pričevanju vaščanov gre za 12-letnega sina ženske, poškodovane v požaru. V zadnjih dneh je po vsej Grčiji zaradi vročine in močnega vetra zagorelo več 10 gozdnih požarov, vendar so jih po navedbah gasilcev pravočasno obvladali, tako da niso zahtevali žrtev niti povzročili večje škode. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva, nova za vas seveda zopet jutri, isti čas na Radiu Krka. Imejte lepo popoldne, z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Tri, dva, ena.
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne, potrebne, potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041 625 406.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Naziv Županovo vino 2026 mestne občine Novo mesto je že drugo leto zapored osvojil vinogradnik Dušan Teropšič z Trške gore. Svojim cvičkom je v slepem okušanju znova prepričal strokovno komisijo. Priznanje mu je v ponedeljek 22. junija na slovesnosti izročil novomeški župan Gregor Macedoni. Izbor županovega vina tradicionalno organizira Društvo vinogradnikov Trška gora, namenjen pa je promociji novomeškega vinogradništva in protokolarnim potrebam mestne občine. Prejete vzorce je najprej ocenil Kmetijski zavod Novo mesto, v finale pa so se uvrstila tri najbolje ocenjena vina. O zmagovalcu je nato odločala komisija, ki so jo sestavljali predstavniki občine, vinogradnikov in somelje Gregor Kren. Izbor županovega vina prispeva k prepoznavnosti dolenskih vinogradnikov ter promociji cvička kot najbolj prepoznavnega vina Dolenske.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo. Policija v poletje z novo preventivno akcijo Častna prometna. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli na Arsu. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prišli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. V Ribogojnici okolici Ptuja je zaradi onesnažene vode poginilo 28 ton postrvi. Njihova tržna vrednost je okoli 280 tisoč evrov. Po dosedaj zbranih obvestilih naj bi prišlo do onesnaženja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica, so sporočili z policijske uprave Maribor. Mariborske policiste so o poginu rib obvestili danes kmalo po polnoči. Zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja, kriminalisti opravljajo ogled kraja, so navedli. Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z majskih 3,2% znižala na 2,8%. K padcu inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. Cene v skupini energija so se po Eurostatovi prvi oceni junija medletno dvignile za 8,7%, potem ko je bila maja ta rast pri 10,8%. Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Soboto 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: Gremo na cesto. Previdno zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Rabar komande oziroma od Studenca, pa na štajerski avtocesti prav tako zastoj zaradi del v obe smeri mimo Slovenskih Konic oziroma od Tepanja oziroma Dramelj. V primeru nalivov in neuri s točo prosim ne ustavljate na odstavnih pasovih v predorih ali pod nadvozi. To početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hude prometne nesreče, če vas na poti ujame neurje. Prilagodite hitrost razmeram, nadaljujte vožnjo previdno, za avtoceste pa zapeljite na prvem primernem mestu. Po potrebi ročno vklopite zasenčene žaromete in poskrbite za svojo varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Radarska kontrola na motorju poročate je na štajerski avtocesti v smeri Maribora za priključkom Žalec in še en radar je v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah na železniški postaji. Strpno in previdno, če ste na poti, če so radarske kontrole še kje, pa nič 813, nič 2, pa srečno pot.
0: Bodimo varni!
1: 6 minut čez drugo tudi v Novem mestu.
2: Yep.
1: Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredi na popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Pozdravljeni.
1: Danes vreme ne bo edini razlog, da bo vroče in napeto, je tako Luka?
2: Ne, danes po noči mislim, da bo kar velik del sveta, pa tudi Slovenije spremljal tekmo med ZDA in Bosno in Hercegovino, ja, verjetno poleg cele Bosne in Hercegovine.
1: Ja, jaz komaj čakam, res. Prav tako pa sem tudi vzhičen, ker ob 15. uri pride v pop show pozdraviti radijska kolegica Martina Švab. Res komaj čaka. Martina Švab v pop showu ob 15. uri predstavi novo ljubezensko zgodbo, pesem ustvarjeno za prvi ples na poroki. Kaj prihaja čez točno eno uro?

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Ja, v Izoturjevi rumeni majici pa že tretji dan lovimo Rudija. Ja, mi dva vemo, v katerem mestu danes kolesari, vi pa to še ugibate, ne?
2: Točno tako. Če ga danes slučajno opazite, ga fotografirajte in fotografijo objavite pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive. Tako ste že v igri tudi za glavno nagrado ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrein Victorias.
1: No, če pa Rudija ne srečate, pa tudi nič hudega.
2: Ne.
1: Na nič 5-1.
2: Nič
1: 4-1 309-300, pošljite SMS, torej nič 4-1 309-300, pošljite SMS in napišite, v katerem mestu mislite, da Rudi danes kolesari. In med vsemi SMS-i bomo tudi danes podarili dva paketa Union Radar 00 Izotonik.
2: Kje se skrivaš danes, Rudi? Rudi?
3: Po enem slovenskem kraju, upam, da me boste najdel, nosim rumeno majico, čelado, pa vozim gorsko kolotko, da če me kje zagledate, naredite slikco, selfi ali pa samo Gante, ki sem, dam vam namik za današnji kraj in ta je, da so Rimljani temu kraju rekli Nau Portus. Ok, čudovite nagrade imamo za vas, mi se pa slišimo hvala. Upam, da mi ulovite. Čau!
2: Ja. Dobar namik, Nau Portus.
1: Google
2: na portu.
1: Ampak ja, lahko googlete ali pa tudi ne. Čisto se eno je, ne pozabite pa nikako ne na naslednji veliki Izotur dogodek. V soboto 4. julija med 10. in 15. uro se vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini.
2: Tako, zdaj pa oči na peclje, mogoče Rudi ravno ta trenutek, kakšen semafor pred vami. Nič 4-1 309-300.
0: Izotur, rumena majica.
4: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si

0: Simpatična Nina Badrič, vedno v ritmu pozitiva, dobrih 20 čez drugo je ura.
1: Ampak, ja, no, danes pa rabimo eno opozorilo. Ja. Predstavi Tarso je za celo Slovenijo izdal oranžno opozorilo zaradi neviht.
0: Ja, ja.
1: Popoldne in zvečer so tudi možni močnejši nalivi, sunki vetra in tudi kakšna toča in pogled na radarsko sliko kaže, da se na jugu že nekaj malega kuha.
0: Tako, zato poskrbite za vse, kar imate zunaj. Pa nočete, da vam dež stoče, malo spremljate tudi, da vidite, kakšno stanje je, ampak drugače pa se bo pasal malo, da se sfriša.
1: Ma ja, to ne? Pa se strinjam, ja. Skrajni čas je za malo osvežitve.
0: Osvežitev pa prihaja tudi v obliki glasbe, osvežujoča Alja, v nadaljevanju pa Boyzone, še pred pol tretje v našem ritmu.

0: Radio Krka. Krka.
1: Glamping resort Dolencu Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
2: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
3: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Krka.
0: To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Mestna občina Krško obvešča, da skupna čistilna naprava VIPAP še naprej obratuje. Hkrati pa tako stečajno upraviteljico kot s koncesionarjem, ki za mestno občino Krško izvaja gospodarsko javno službo, v katero je vključeno tudi čiščenje komunalnih odpadnih voda, potekajo intenzivni pogovori s ciljem nadaljnega varnega in stabilnega delovanja čistilne naprave.
0: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne.

0: Ptuj, Markovci 29, Šoštan, Žalec 31, Celje, Krško, Polzela, Metlika pa 32 stopinj čez dan, sonce nad oblaki in Sparina pa do 36 se pogrejemo z nevihtami tu in tam, zvečer pa akcija po vsej Sloveniji, plohe in nevihte. Po noči se potem, hvala Bogu, umiri. Jutri potem bo veliko bolj prijetno, do 28 se pogrejemo, na Primorskem do 30. V petek lahko pride še kakšna ploha, sobota pa suha in lepa in sončna in...
1: To je Radio Krka. Dolinsko srce.
2: Zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Ravbar komande oziroma Studence, ter na štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih Konic od Tepanja oziroma do Dramelj. Zastoji so še na cestah Celje Vojnik v obe smeri in Celje Teharje. V primeru nalivo in neuristočo, prosimo, ne ustavljajte na odstavnih pasovih, v predorih ali pod nadvozi. To početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hude prometne nesreče. Če vas na poti ujame neurje, prilagodite hitrost razmeram. Nadaljujte vožnjo previdno, z avtoceste pa zapeljite na prvem primernem mestu. Poskrbite za svojo varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Kaj pa radarske kontrole? Radar na motorju je na štajerski avtocesti v smeri Maribora vozi in sicer za priključkom Žalec, radar pa tudi v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah na železniški postaji. Če opazite radarsko kontrolo še kje, nas obvestite na 08013-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Skoraj pet čez pol tretjo je v našem ritmu in jaz mislim, da bi tole tudi morali pri nas uvesti.
2: Jaz se strinjam.
0: Če bomo, mislim, če bomo, kdaj mi tudi.
2: No, a si predstavljaš? Si predstavljaš?
0: Ja, itak.
2: No, v Bosni in Hercegovini so namreč zaradi tekme ZDA na svetovnem prvenstvu uradno delodajalcem priporočili naj zamakne začetek delovnega časa. Jutri seveda. Tekma je danes po noči ob 2 zjutraj in pravijo, da takšni trenutki pač presežejo šport in povežejo državo.
0: Ja, ja, v Bosni in Hercegovini je zdaj tudi uradno najprej fuzbal, pa je pa življenje.
2: Ja. Pa še tole, podaljšali so celo obratovanje lokalov do 6 zjutraj.
0: Do 6 zjutraj, o moj bog, alej. Ja, če Bosna zmaga, bo država naslednji dan veliko bolj povezana, ne?
2: Ja.
0: Predvsem v tem, da nihče ne ve, kaj je delal do 6 zjutraj.

0: Dreadlock Holiday, ten sici v ritmu pozitive in poletnega vzdušja. Dobrih 10 do 3. Jaz sem danes prvič v življenju, po moje, fauš človeku, ko ga lovijo. Ja, res,
1: ne pretiravi.
0: Če ti povem, Rudi Ziger se danes vozi po Sloveniji, ljudje ga iščejo, slikajo. Jaz, če se s kolesom peljem do trgovine, mene še soseda tista na oknu, na varnostna kamera ne opazi, mislim.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: No, vi pa, če zagledate Rudija na kolesu v rumeni majici, hitro naredite fotografijo in objavite v komentar po današnjo objavo na Facebooku Ritmu pozitive in tako ste že v žrebu za glavno nagrado.
0: Tako, če ga pa danes ne srečate, še vedno nič ni izgubljeno, SMS 041-309-300, ugibajte, v katerem mestu danes kolesari Rudi. Tudi danes nekoga čakata dva paketa Union Radler 00 Izotonik, vsi sodelujoči pa seveda ostajate v igri za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorias.
1: No, in da Rudi je že povedal, oziroma je že dal namig, da so ta kraj Rimljani imenovali Nauportus. No, še en namig pa je, da je pri tem kraju verjetno eden najbolj znanih klancev v Sloveniji.
0: Dobar si rekel, ja, okej. Okay. Še nekaj, če ste pravi ljubitelji kolesarjenja. Že danes si rezervirajte soboto 4. julija med 10. in 15. uro. Se vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini na naslednjem Izo Tour dogodku.
1: No, okay? Vi pa kar hitro, glejte dobro okoli sebe, oči na peclje, mogoče je Rudi ravno tam, kjer ga najmanj pričakujete.
2: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive. Pika si, čez dobrih 10 minut prihaja v ritmu pozitive. V pop show nekaj izjemnega, nekaj simpatičnega, fatalnega, predvsem pa nekaj lepega.

0: Martina Šva prihaja čez dobrih 10 minut, jaz grem kar skuhat kavico, vmes pa vrhunska glasba. Camila Cabello, Deep Blue Something Breakfast at Tiffany, še pred tretjo, potem pa se slišimo, komaj čakam.
1: Radio Krka.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: Poletje že diši po breskvah.
4: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
5: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
6: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
7: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
8: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Radio Krka. 3 ure, samo žur.
10: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
9: Na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo. Ruska vojska izvedla nove napade na Ukrajino. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli na Arsu. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prišli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. V regiji Dnipropetrovsk je bila ubita ena oseba, več ljudi pa je bilo ranjenih. Tarča napadov je bilo med drugim tudi 5 bencinskih črpalk iz regije, prav tako poročajo več požarih. Še ena oseba je bila ubita v napadu na regijo Mikolajiv. Ukrajinska vojska je sicer ponoči skupno sestrelila eno rusko vodeno raketo in 130 dronov. V Sodišincih so ob gramoznici ponovno našli več poginulih labodov, potem, ko so mrtve ptice opazili že lani jeseni. Veterinarsko-higienska služba pa je prve kadavre prevzela februarja letos. S preiskavami so izključili virus aviarne influence, aviarni avulavirus 1 ter virus zahodnega Nila, je povedala Brigita Slavec z Inštituta za perutnino. Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z majskih 3,2% znižala na 2,8%. K padcu inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. Cene v skupini energija so se po Eurostatovi prvi oceni junija medletno dvignile za 8,7%, potem ko je bila maja ta rast pri 10,8%. Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
1: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: To je Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
6: Gremo na ceste. Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovar, tam nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče je tudi zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Tam je nastal zastoj do Kozari, zato prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Zastoj zaradi del na Primorski avtocesti v obe smeri predpostojno od Rauber komande oziroma od Studenca, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih konic od Tepanja oziroma od Dramelj, pa na ljubljanski južni obvoznici zastoj zaradi del v obe smeri pred priključkom Ljubljana center, zastoj pa še na cestah Celje Vojnik v obe smeri in Celje Teharje. Previdno, če ste na poti in ne hitet, predvsem o gnečah, nesrečah in kontrolah, pa nas obveščate na brezplačno 08013, 02, pa srečno pot.
7: Bodimo varni!
6: Tudi v dobrni 5 minut, čez tretjo gremo. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Res je.
6: In danes studio zadiši po poletju, po glasbi in po eni najbolj prepoznavnih radijskih energij pri nas. Radijska voditeljica, pevka, mama in predvsem ženska, ki že vrsto let dokazuje, da se toplina glasu ne meri v decibelih, ampak v ljudeh, ki jo radi poslušamo. Tokrat z novo glasbeno zgodbo, ki govori o ljubezni. Drage dame in gospodje, v ritmu pozitive v pop šovu, dobrodošla nazaj, Martina Švabe!
9: Ja, dober dan, kako lepa napoved. No, zdaj sem v nekem čudnem hormonskem obdobju, se mi je oko zarosilo, če si videl, poglej, evo. Res lepo, hvala za tako najavo.
8: No, najbolje, da začnemo kar z enim čisto poletnim vprašanjem. Kako pa se ti počutiš v tem letnem času? Si bolj tak tip za poležavanje v morju ali pa bolj tak, ki ima tudi na dopustu vse pod nadzorom? Ne?
9: Jaz več obožujem poletje in jaz sem rojena za poletje in letos prvič, da bom imela orang dopust, saj tak je plan, upam, da se ne bom kaj zadžinksala in jaz sem ustvarjena drugač za morje. Je pa res, da nisem pa on tip človeka, ki bi bila sposobna 14 dni skupaj ležati in nič delati. Tako da moram imeti kar aktivne počitnice, ampak glede na to, da imam dva otroka, jaz mislim, da to ni problem, da bom imela aktivne počitnice.
6: Mislim, da ja. No. Preden spoznamo novo pesem, spoznamo še poletno Martino, najprej pa še ena njena nova. Napila se duša moja, Martina.
7: V ritmu

0: se duša moja v ritmu pozitive, ker duša moja se vedno napije ob taki dobri glasbi. Dobrih 10 minut je čez tretjo in nekateri jo poznajo kot glas, ki jih že leta spremlja po slovenskih cestah, drugi jo poznajo kot pevko, ki vedno poje z nasmehom, tretji kot mamo, ki uspešno lovi ravnoteže med družino, radijem in odrom. Danes pa bomo spoznali še četrto. Martino Švab, takšno, ki se zna nasmejati sama sebi, ki obuja spomine na svoj poročni dan in ki je skupaj z Izakom Palmo stvarila eno najbolj romantičnih slovenskih pesmi tega poletja. Martina, še enkrat dobrodošla v ritmu pozitive.
1: Še enkrat hvala, da sem lahko v vaši družbi. Vaše ime, vaš radio je idealen za mene v ritmu pozitive, ker sem jaz taka pozitivna in se rada pri vas.
0: Preden pridemo do nove pesmi, nas zanima, kakšna je Martina Švab takrat, ko ugasne mikrofon in ko se začne poletje, a Martina?
1: Vsi si po moje mislijo, da sem ful živahna in polna energije, kar tudi sem.
0: Ja.
1: Ampak drugače, ko se ugasne mikrofoni, ko se ugasne kamere, ko pride poletje, sem pa rada umirjena. To, da včasih zelo malo govorim, kar se mož vredno ne bi strinjal. Ampak res se rada umirim, rada uživam, rada samo strmim, recimo v morje, v zvezde, sem kar romantik po duši. Tako da precej nasprotno od tega, kakor me mogoče poznate vi.
2: Martina, kaj pa, če bi ti pa nekdo podaril, recimo, ne vem, cel teden dopusta brez telefona, brez radija, brez družbenih omrežij, kako bi ti dejansko zdržala brez?
1: Takoj bi to sprejela. Tudi to, recimo, si, tudi moji prijatelji to mislijo, ona pa ne zdrži brez telefona. Ne, jaz hrepenim po temu, da bi se lahko popolnoma odklopila in bila popolnoma brez telefona, brez družbenih omrežij, samo z družino, samo z otroci, ampak mnogi ne vejo, da jaz delam še v marketingu za eno veliko podjetje, da imam še svoje podjetje in tako naprej. In pač marketing je živa stvar 24 ur na dan in žal moram biti prisotna. Ne? Tako da to je ena izmed težav, zakaj se totalno ne odklopim. Ampak leto sem pa rekla, da se bi rada malenkost, vsaj par dni.
0: Okay.
1: In sem si kupila tudi, a veš, on stari telefon. Tistega na tipke.
2: Ja,
1: res. In si bom kupila predplačniško kartico. Tako da, ko me bo nujno rabili, bom dosegljiva, ampak za vsa ostalo družbeno omrežje in to se bom pa izklopila, ker se mi zdi, da moja duša, ne samo, da se bo napila ljubezni, ampak rabi bo umiru.
2: Ja, okej. Sprejmemo. Me pa zanima še tole, no? Kaj pa je, recimo, temo najbolj Martinina stvar, ki jo narediš na morju? Ne? Ali si kaj, ne vem, si mogoče prva v vodi, ali pa prva pri sladoledu, mogoče pa prva, ko rečeš, dajmo še eno fotko narediti, kaj
1: ne,
2: zdaj?
1: Ne, to prva prašanko.
2: Ja, okay.
1: Ne, drugeč rada uživam, jaz ko grem na pus, rada res prostim. Spijem zjutraj prva sem zjutraj prešanku in spijem eno kavo z mlekom.
0: Okay.
1: Obožujem jutra in tudi na morju ne spim, ker je precej dolg, tako da rada grem na jutranji sprehod, pa na kako kavico.
0: Da slišmo škržate, ja, najbolj. Katera poletna razvada pa ti je popolnoma oproščena? Preveč kepit sladoleda, ali pozna večerja, ali popodanski spanec, kaj bi rekla?
1: Vse troje. To dobro me poznaš. Obožujem sladoled, obožujem kavo z mlekom, tvoja kaka ledena kava. Obožujem kulinariko nasploh, rada imam tudi poletne večere, ki je dolg toplo, pa so zvezdice, pa jasno ne bo. In zraven, ki je dobrega pojest. Pa tudi mislim, da bom letos obrala kar nekaj teh popoldanskih sijest, pokosilo, tako da tudi tukaj rada napolnim baterije, sloh ob taki vročini. Se mi zdi, da je to tudi zdravo, je, ne?
2: Okay.
1: Pa kar nekaj teh razvad, ne veš, kot morski človek sem jaz.
0: Zelo morski človek, absolutno.
2: Dajmo mogoče iti od te hrane, ne, da ne bomo preveč lušto delali, hrani za dušo, no? Okay, Martina, če bi morala celo poletje poslušati samo eno pesem, katera bi bila? Pa ne sme biti tvoja.
1: Iz prve, Oliver Dragojevič, kar nekaj od njega. Radi si tam kar njegov opleli, so moj lipi Angelo. Kar to bi recimo izbrala po moja.
2: Okay.
1: Res, ne vem, obožujem njega, on je meni sinonim za morje, za dopust. Tako da, Oliver Dragojevič, karkoli od njega.
0: Evo, jaz še imam poletje, pričaramo skupaj z Martino Švab. Novo pesem pa spoznamo po Oliverju. Oliver.

0: čisto nežno.
1: Uživamo tole bolj oblačno poletno popoldne skupaj z Martino Švab in Oliverjem Dragojevičem. V ritmu pozitive 20, čez tretja je ura in Martina, malo boš počakala, mi moramo dati še en namik, moramo dati.
2: Tempo.
3: Tempo. Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
2: Ja, in če ga danes zagledate na kolesu v rumeni majici, ne bodite sramežljivi. Ustavite se, naredite fotografijo, jo objavite po današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
1: Tako, in ste v igri za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrein Victoria. To ni izlet, ki ga doživiš vsak dan, ne, res se splača.
2: Definitivno ne. Ja, no, če pa Rudija danes ne srečate, pa brez skrbi. Še vedno lahko sodelujete preko SMS-a na 041-309-300, pošljite ime mesto, v katerem mislite ali pa veste, da danes kolesari. Rudi, ja boš dal še en namik.
4: Hello, hello, ekipa.
2: Zdravo.
4: Evo, nov dan, nov kraj. In drugi namik za čudovite unijo nagrade. Prvi namik smo rekli na Oportus. Drugi namik bom pa rekel, da so Jazon in Argonauti sem le pr tlul, pr jadral, kukarkol. Upam, da to zdaj kaj pove, da ste pri zgodovini kaj poslušali.
1: Ja.
4: Vlovte me, da bi nagrade imamo za vas, držim pesti, ali pa samo gotovite, kje sem. Čau!
1: Čau, Rudi, med vsemi SMS-i bomo danes tudi žrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 Izotonik. Vsi ostali pa ostanete seveda obobno za glavno nagrado,
2: ja,
1: se veste.
2: Pa vsekakor ne pozabiti, v soboto 4. julija bo pri pizzeriji Vagon v Mislini naslednji veliki Izotur dogodek. Med 10. in 15. vas čakajo dobra družba, kolesarsko vzdušje in osvežitev. Z Union Radler 00 Izotonik.
1: Kje se nahaja Rudi? 041-309-300.
3: Izotur, rumena majica.
5: Union Radler.
6: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
1: Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, komaj čakam, da slišim, kdo dobi danes nagrado.
2: Opa,
1: Bred pol tretja, pa v našem ritmu na to oblačno sredino popovdne, pa še ena Martinina.
7: Do konca in naprej me ljubi kot da zaniče.
1: Malo bo še počakala Bunderla in Švabsanska naveza v nadaljevanju, potem pa Martino končno predstavi to novo ljubezensko pesem. Morala boš.

0: Radio Krka. Krka.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
7: Največ Dolinske. Največ

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Dosedani vodja letalske policijske enote Dejan King je s 1. julijem 2026 prevzel vodenje policijske uprave Novo mesto. Posle mu je v prisotnosti namestnika generalnega direktorja policije magistra Donalda Rusa predal Bor Jeglič, magister, ki je do zdaj vodil policijsko upravo po pooblastilu generalnega direktorja policije. King bo svoje bogate izkušnje usmerjal v zagotavljanje varnosti, razvoj zaposlenih in krepitev zaupanja javnosti v delo policije.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Pogled v nebo.
3: Lenart 29, Markovci 30, Velenje, Žužemberk, Šoštan 31, Prebolj, Šentjur in Črnomelj pa 32 stopinj. Danes vroče in soparno, do 36 se pogrejemo, potem pa plohe in nevihte. Zvečer se bo vse skupaj razširilo čez večji del države, po noči pa se umiri, jutri končno lažje zadihati. Do 28 se pogrejemo, na Primorskem do 30, petek bo malce mešan. Sobota pa vroča, sončna in top za vem.
4: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Nastal je zastoj pred Dramljami. Nesreča ovira promet na Primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je zastoj proti Primorski že po celotni ljubljanski zahodni obvoznici in po ljubljanski južni obvoznici do priključka Ljubljana center. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo rebro. Nesreča ovira promet v Zagorju ob Savi na Zagorskem mostu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Tole obvestilo je vsekakor danes treba ponoviti. V primeru nalivov in neuri s točo, prosimo, ne ustavljajte na odstavnih pasovih v predorih ali pod nadvozi. To početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hude prometne

0: Vid na vrhu pri Ivančni Gorici. Če ga opazite še kje, pokličite 08013-02.
1: Bodimo varni! Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus, plus, plus.
3: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
4: 3 minute so čez pol četrto, v našem ritmu še vedno se družimo z Martino Švab, v ritmu pozitive. Martina, zdaj gremo k novi pesmi. Z Izakom Palmo sta združila glasova v skladbi Najin dan, ko človek posluša besedilo. Hitro ugotovi, da to ni samo še en duet, ampak pesem, ki ima en prav poseben namen.
5: Vem, da ko boš rekla, da so telo bo zaigra.
4: A je res?
6: Ja.
7: Res je. To je prav, jaz temu rečem, prav poročna pesem ali pa pesem za zaljubljene. Za tiste, ki si želijo enkrat dahniti tisti usodni da, večen da, ali pa za vse tiste, ki so to že doživeli in bi radi podoživeli, prebudili spet tiste lepe občutke in lepe spomine. Najin dan, točno takšen kot je naslov, točno o tem govori ta pesem. Vem, da ko bom rekla, da srce bo zaigralo, čas se bo ustavil.
4: Srčka, no res, da res.
0: No, Rok Piletič pa producent Roman Sarjaš iz studija Art Music Records so ustvarili pesem, pa sto je napisala prav za vaju ali sta si jo morala z Izakom najprej na nek način prislužiti?
7: Rok Piletič je to pesem napisal po moje že kar nekaj časa nazaj, nekaj let, bom jaz rekla, ker jaz sem jo že slišala zagotovo leto dve nazaj, mi je enkrat kazal, ampak takrat po moje imel on v planu to pesem izdat.
4: Aha.
7: Pa sem mu pa prav rekla, lej, če ne boš ti te pesme naredil, oziroma če boš iskal koga za duet, jaz bi bila ful vesela. In pa sem jaz na to pozabila, on po moje tudi, in pa enkrat prišla na idejo, ej, a veš, da imam eno pesem. Sem razmišljala, da bi jo ti odpela, pa Izak Palma. Tako da v bistvu je bila od roka ideja in ta združitev in to je bila ta pesem, ki me je bila tako všeč, ker jaz reč obožujem balade. Jaz sem ful romantik po duši in ne vem, ta pesem tako nekako se nje začutila, mogoče tudi zaradi tega, ker sem že res poročena 13 let. Res je nekaj posebnega in se mi zdi, da sta se najna glasova tako lepo pobarvala, da je res tako čutno zapojeva. To soboto sva je pela na prvi poroki. In biti del poroke, ko veš, da tema dvema človekama, ki stojita pred tabo, ta dan pomeni največ. In ona dva sta tebe izbrala, da ima polepšaš dan, da ima to zapoješ, to si ješ temu čast in to je nekaj posebnega. In sem hvaležna in Roko, da se je to spolnil in vsem tem zaljubljenim, ki bojo v tej pesmi prepoznali nekaj več to, kar želiva in si jo izbrali morda za svoj najlepši dan.
5: Vem, da ko boš rekla, da
4: Rok se je pravilno odločil, ja, Rok se je pravilno odločil, res.
0: Ja. No, ampak Martina, tole sem si zapomnil, da si rekla, da ste pela že to soboto, ne?
4: Ja.
0: Pa tudi za videospot ste bili na poroki, ne? Če se ne motim.
7: Ja, tudi bili na poroki, oziroma ta poroka se je zgodila že prej. Evo, tudi to mogoče ljudje sploh ne vedo, da v videospotu najin dan je prava poroka. Najprej je bil nek plan, da bi posnel vse na novo in je zaljubljen par. Potem sem jaz rekla, nikjer ne bomo dobili takih čustev in takih lepih kadrov, kot če se ta poroka zares zgodi. In v bistvu ta režiser, Rok Maver, ki mi snima večino videospotov, je, mislim, da to leto dve nazaj snemal poroko svoje sestre.
4: Ja.
7: In to je njegova sestra in njen mož in vsa, in oče in prijatelji in družice. To nekaj so seveda, ja, valjno pravi ljudje, ampak prava poroka, del prave poroke in zato so taka čustva in je vse tako lepo povezano v tej pesmi in tem videospotu. Mi dva smo potem najine kadre posnela v Grožnjanu, tudi ena taka perfektna, tik za mejo, vasica, turistična, prekrasna in se mi zdi, da se res se povezala eno lepo zgodbo.
4: Čudovito,
0: tako.
4: Hunsko.
0: Ne, še sem radoveda, ne, omenila si snemanje spota, je šlo vse ok na snemanje, vem, da se tam lahko zanimi kaj, zgodi kaj zanimivega, ne, imaš kakšno anekdoto, zgodbo?
7: Mi, ko so se pelali Štajerske, ne, Bogi Izak Palma iz Ptuja, jaz iz Dobrne, vedno bolj se peljemo proti meji, proti Grožnjanu, vedno bolj temno ne bo. Ampak ko govorim temno, mislim res temno, mislim črno, veter, jaz z takih oblakov še nisem videla. Ko smo prišli tja, meni je bilo prvič strah za avto, za me, to je bilo, ne znam ti povega, da se bo en tornado približoval. Škropit je začel, se je rekel, no tako, 3 ure vožnje, pa hvala lepa in se obrnemo. Potem smo vsem

0: čakali in čakali in čakali, ne boš verjel, niti oren kulil se pol ni. Kot nas bi neki čuvalo od zgoraj, se je razkadil in je posijalo sonce.
1: Ma, super.
0: Res, in smo posneli potem v bistvu v soncu, v sončnem zahodu. Te tiste, ki temu zdaj ne verjamajo, ne gledajo na moj Instagram in pogledajo ta video, ker je res bil kosodni dan. Se je zaključil na najlepši možni način.
1: Odlično, dobro, da se je končalo tako, kot se je. Vrhunski video spot je izpadel za res čudovito pesem, ki pa govori o dnevu, Martina smo rekli, govori o dnevu, ko se čas za trenutek ustavi, o dnevu, ki se ga zapomnimo za vse življenje. Kaj je za Martino Švab danes pomembnejše? Sam poročni dan ali vsi tisti čist običajni dnevi, ki pridejo potem?
0: Poroka je pač, ja, je en dan, ki je lep, ki ti zavedno ostane spominu, ko res zapečatiš to ljubezen. Ampak tista prava poroka in večni da so otroci, po mojem mnenju. Jaz tudi prstana več ne nosim, me to sprašuje, zakaj ne nosiš prstana, niti mož. Ampak ne povem, da videla sem se že na 13 let nazaj, minus 10 kil nazaj, pri obeh. Tako da, da mislim, da sem tako močna, ne? Sem takrat sem bila tako do suha.
1: Ja.
0: Svojega prsta niti ne spravim več do prvega sklepa, ampak ne na kit, ne tisti poročni dan, ampak res otroci in vse tisto, kar potem pride, je tista večna zaobljuba in ja, je ta dan poseben, ampak ti moraš ljubezen stalno graditi, vsakim dnevom znova. Z vsemi različnimi izzivi, ki ti pridejo v življenju, tudi vsemi napakami, ki jih daj narediš, se spreš za nekaj brezveznega, pogovor, zaupanje, je delo vsak dan znova in tisti, ki so poročeni, to vedo in vse tisto se mi zdaj je bolj pomembno kot pa tisti dan, ki, ampak mora biti lep, zato se ga radi spominjamo. In takrat, ko je hudo, se spolniš poročnega dneva, rečeš, ja, je vredno vztrajati znova in znova.
1: Okay, torej,
2: poroka mora biti lepa.
1: Mora biti lepa poroka, okej.
2: Okay. Ker ko poslušamo pesem, pa imamo občutek, da bomo letos ogromno krat slišali ravno na porokah. Ne? Če bi morala staviti, koliko prvih plesov, prvih letošnjih plesov, prvih plesov bo letos odplesali prav na najin dan.
0: Jaz si želim, da čim več. Jaz si želim, da leto vsaj še ene 15, pa sem skromna. In želim si predvsem to, da bi lahko bila z Isakom del tega. Res, jaz ne vem, jaz obožujem poroke, jaz reči odličim poroke. No? In sem večkrat del teh najlepših dnevov nevest. In ko me včasih vprašajo, pa zakaj še kar to delaš, a res rabiš, pa se edino soboto, ko bi lahko bila fraj, daj se umir. Ne morem, ker je meni to nekaj tok lepega, da te nekdo izbere za ta dan, da si del tega, tam so vsi srečni, vsi vzhičeni, to so res neka posebna čustva in je biti privilegij del tega, tako da mava še fraj, zdaj bomo že uskladili civilni, crkveni, obtorti, tako da mi sam pokličte.
1: Sam pokličte, Martina bo prišla. Kako čustvena Martina, moj bog. Danes smo te spoznali v čisto drugi luči.
0: Ampak to sem tudi jaz, veš? In več tu reče, v tej pesmi si pa drugačna. V tej pesmi sem te pa tako lepo začutil. Tu si pa, ja, ampak sem to jaz drugač. Mislim, device sem po horoskopu, device smo tako take, špricamo z energijo, vse posod, vse imamo pod kontrolo, včasih celo preveč. Isak mi včasih reče, daj se ima upusti, ampak rada vam vse naštela, da vse štima. Ampak drugače v sebi sem pa kar taka, kot me zdaj spoznavate, s to pesmijo, tudi mogoče v današnjem intervju malo drugačna, malo bolj umirjena, razmišljajoča, čustvena, zaljubljena, ampak taka sem, evo, zaljubljena v življenje, v ljudi kol sebe, v glasbo, v moža, v otroke. To sem jaz.
1: Zaljubljena Martina, najin dan je posebna poletna balada. Res tudi za zaljubljene, ti pa tudi cela polna ljubezni, ker šprica na okolj Martina Švab. Novo poletje te čaka, dopuste pred vrati, ti pa živiš v ritmu pozitive. Zakaj?
0: Ker tako kot vi, obožujem dobre ljudi, dobro glasbo, morje in naše konce.
1: Martina Švab po ritmu pozitive, Izak pa ima z njo, skupaj pa je to najin dan.

0: Jaz sem si definitivno predstavljal celo poroko, od začetka pa se do after partija, pa ko grem domov. Prava poročna balada, bravo Martina in Izak najin dan. Martina Švab in Izak Palma v ritmu pozitive 15 do 4 je in vi si lahko pa predstavljate, da ste že v Parizu, en pravilen odgovor, ena dobra fotka in mogoče boste v petek prav vi dobili ogled finala dirke po Franciji.
1: Izotur rumena majica, yes. V ritmu pozitive.
2: Zato danes vsi oči na peclje. Če zagledate Rudija na kolesu v rumeni majici, ga fotografirajte, lahko ga vam bo dovolil. Fotografijo objavite v komentar pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
0: In tako se priborite mesto v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: No, pa če ga pa ne srečate, pa tudi nič hudega.
0: Ne,
2: še vedno lahko sodelujete preko SMS-a na 0141 309 300, pošljite ime mesta, v katerem mislite, da danes kolesari Rudi. Nekaj namigov smo že slišali, dodajam še enega. Takole, sploh poleti se mnogi mimo tega kraja običajno vozimo zelo počasi.
0: To po avtoceste mislim.
2: In to po avtoceste.
0: Ok, med vsemi SMS-i bomo danes tudi žrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 izotonik. Vsi sodelujoči postanete v igri za glavno nagrado.
2: Ja, pa še en opomnik. V soboto 4. julija se med 10. in 15. uro vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini,
0: ja,
2: kjer bo naslednji veliki izotur dogodek.
0: Jo, ko me čaka Mido, pa bova čez dan še naprej trosila na mige, zato poslušajte pozorno, ker je lahko že ena sama podrobnost dovolj, da uganete bravo mesto.
1: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Yes. Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive. Pika si. Pred četrto pa prihaja še morje vrhunske glasbe. One and only prihaja čez nekaj trenutkov, pa Connors in Taylor Swift še pred četrto. Jo, popoln dan.
4: Radio Krka. Krka. Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano, za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo, predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah, se svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
7: Sadika na dom.si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Potrebne. Potrebne. Poleti. Vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
8: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Radio Krka. skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. O neodreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav tudi Komisija za poslovnik. V Mariboru bodo z novim študijskim programom reševali pomankanje logopedov. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na po njegovem kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Mariborska pedagoška fakulteta se pripravlja na izvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike. Senat Univerze v Mariboru je prejšnji teden že podal soglasje. Zdaj pa čaka še na potrditev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Sindikati in ladjari so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot območje vojnih operacij, potem ko sta bili kljub prekinitvi ognja med Iranom in ZDA tam napadeni dve ladji. Ta odločitev upošteva nenehno in znatno tveganje za življenje ter hitro spreminjajoče se razmere na tem območju, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali pri sindikatu. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta. Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
1: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Gremo na ceste. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Nastal je zastoj pred Dramljami. Nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je zastoj proti primorski na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici do Rudnika. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro, na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Rudnika do predora Mali Vrh. Nesreča ovira promet v Zagorju ob Savi na Zagorskem mostu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Radar ste opazili na Kitnem vrhu pri Ivančni Gorici. Če ga opazite še kje, kar pogumno pokličite našo brezplačno 080 13 02.
4: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju 5:15.
4: Jasa!
0: Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami Rok Režem, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
5: Oja, in od danes naprej spremembe na vlakih. Po 12 letih gredo cene enosmernih in povratnih kart gor za okoli 16%, mesečne ostajajo iste. Tako da redni potniki še vedno najbolje pridemo skozi in pa seveda to, če kupite karte na vlaku, ne bo več 5 evrov do plačila, ampak 12.
6: Ja, torej ponovim, ali kupiš karto prej ali pa plačaš karto, pa še kaj, življenjsko lekcijo zraven.
5: Ja, ampak veš, ko se reče temu denarju, ki ga plačaš, ker ne plačaš karte na blagajni, ampak na vlaku?
6: Kaj, dodatek, davek?
5: Ne, šolnina.
6: A dej.
5: Šolnina.

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Oh yeah. Spet lovimo Rudija, če ga danes zagledate vi, ga fotografirajte na kolesu v rumeni majici in fotografijo objavite po današnji objavo na Facebooku v ritmu pozitive, tako ste že v igri za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorias, to pa je nagrada, zaradi katere se splača malce pogledati okoli sebe.
2: No in če Rudija danes ne srečete, nič hudega, še vedno lahko sodelujete prek SMS-a na 041 300 900, pošljite ime, mesto, kateri mislite, da danes Rudi kolesari. Med vsemi SMS-i bomo tudi danes izžrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v bobnu za veliki petko žreb.
1: In še nekaj, če imate radi kolesarjenje, dobro družbo in vrhunsko poletno vzdušje, se v soboto, 4. julija, torej to soboto, med 10. in 15. uro vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini na naslednjem izotur dogodku. Midva bova navijala, vi pa prite uživati.
2: Tako je. No, namigo smo danes ali že kar nekaj, ampak še eden pride v tej uri, zato ostanite z nami, pozorno poslušajte in seveda dobro premislite, preden pošljete SMS. Mogoče pa ste imeli odgovor že ves čas tik pred nosom.
0: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: jaz, ko spravim sam njegove nasvete, poslušamo pa posrečen zakon. Vokal z drugega planeta, Toni Cetinski, v ritmu pozitive, skoraj 4, pa 20 je na uri. Ja.
1: No, policija pa začenja kampanjo, kak že rečete vi, Lojtri?
0: Hashtag.
1: Aja, no, hashtag častna prometna. Torej, Lojtra častna prometna, kjer nas pozivajo, da prepoznamo svoje slabe navade v prometu in jih, to je najbolj pomembno, končno spremenimo.
0: A, ja, no, verjetno je tukaj mišljen, kaj, manj telefonov, manj prehitre vožnje, več pametnih,
1: ja,
0: med vožnjo.
1: Tako, ja, res, tako, tako. To so ene izmed stvari, pa pravijo, pa, da si lahko pa čisto vsak izbere svojo pametno obljubo. Ne?
0: Torej, ko za nov let. Dejansko, ok. No, jaz sem si svojo že pametno prometno obljubo za obljubo zbral,
1: to je,
0: da se bom s herojem zdaj naprej vozil, tako kot da me policija že gleda. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se gor. Ali pa, ko da me gleda moja. No.
1: Pa se to je isto kot policija, kontrola je kontrola. Našla
0: poti do srca. Res je, Serčič in Arijana Lukas v nadaljevanju pa Queenie in Tom Jones še pred pol peto za popolno sredino vzdušje v našem ritmu prihaja že čez nekaj sekund. Ej.
2: Radio Krka. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čenalu Šetajr, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. V Domu starejših občanov Novo mesto so po besedah direktorice magistre Mateje Jerič sklenili, da jim gredo naproti in tako so od 29. junija do 24. julija prvič organizirali počitniško varstvo otrok svojih zaposlenih. Doda, da jim to ne bi uspelo brez sodelovanja z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, saj pri tem sodeluje ena njihova strokovna delavka, v projekt pa se je vključila še ena upokojenka iz DSO.

0: Žužemberk 28, Krško Mislinja 29, Pragersko, Markovci, Šoštanj 30 in Vojnik in Žalec pa 31 stopinj. Popoldne še vročina, ampak bolj kot vročina sparina. Do 36 se pogrejemo, ampak danes z možnostjo nevih zvečer, več dežja in vetra. Po noči se bodo stvari polegle, jutri občutno bolj prijetno, do 28 se pogrejemo, maksimalno ob morju do 30. Petek, potem v petek lahko še nekaj kapne, ampak sobota bo pa sončna, vroča in top za ven.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Previdno zaradi nesreče zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje zastoj sega vse do počivališča Zima. Nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Ivančni Gorici, kjer je nastal krajši zastoj. Zastoji so na celotni ljubljanski obvoznici in na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od centra proti Primorski do Brezovice. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro ter na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski od Rudnika do predora Mali Vrh. Ponovimo tole opozorilo, v primeru nalivov in neurij s točo, prosimo, ne ustavljajte na odstavnih pasovih v predorih

0: skrbite za svojo varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Še en radar imamo v Krškem pri poklicnih gasilcih pod mostom, meri pa v smeri Brestanice. Vozite previdno, če opazite še kakšen zastoj ali radarsko kontrolo, pa nas pokličite na 080-13-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus, plus, plus.
3: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
4: Skoraj 5 čez pol peto je v našem ritmu in še malo pa bo Laško spet v znamenju enega najbolj prepoznavnih poletnih festivalov pri nas. Pivo in cveta.
0: Že 200 let, od 10. do 12. julija prihaja že 61. festival Pivo in cvetje, ki bo tudi letos združil glasbo, tradicijo, kulturo in zabavo. Nastopili bodo med druge Vlado Kreslini, Mali bogovi, Parni valjak, Šankrok, Midva, Fekteri, Helena Blagne, Nika Zorja in mnogi drugi.
4: Vrhunsko, res letos pripravljajo tudi eno zelo veliko zanimivo novost, ja, je res.
0: O kateri smo že govorili, pa ne bo škodilo, če še ponovimo. Prvič bodo mladim glasbenikom omogočili nastop na velikem festivalskem odru v okviru projekta Laško glasbeni poligon. Ja, med več kot 150 prijavljenimi so izbrali 8 finalistov, ki bodo dobili priložnost predstaviti svojo avtorsko glasbo.
4: Komaj čakam!

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Ja, če slabo uro izžrebamo današnjega nagrajenca, zato je zdaj res pravi ali pa celo zadnji trenutek, da sodelujete.
2: Ja, skoraj no, zadnji, no, dej Luka ne pretiravič.
1: Ja, danes drame, no.
2: Zagledate danes Rudija Zigre na kolesu rumeni majici, ga fotografirate pa fotko objavite pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive. Tako ste v igri za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: No, se pa, če ga pa slučajno danes ne srečate, pa vseeno lahko pošljete SMS na 041-309-300 in napišete, v katerem mestu pa mislite, da danes kolesari. Yes. Med vsemi SMS-i bomo tudi danes podarili dva paketa. Union Radler 00 Izotonik, ampak imamo še enega, ne? Rudi, zdravo, živijo, kakšen je zadnji namik? Rudi?
3: Živijo, ekipa, evo, zdaj se pa že počas bližamo koncu, upam, da ste že ugotovili, ki danes kolesarim, zakladim Union Radler 00 iz Otonikom v roki. Zadan namik, bom pa samo to rekel. Mama, kave bi. Evo, zdaj bi pa vedel. Hitro ugotoviti, kje sem, nagrade čakajo samo na vas.
1: Da, na, mogoče evo, na klancu.
2: Bravo.
1: Evo, tako, imate vse informacije, hvala Rudi. Samo še enkrat spomnimo, tudi če danes ne osvojite dnevne nagrade, ostanete v velikem petkovem žrebu za Pariz, zato se res plača sodelovati.
2: Oh, ja.
1: Pa še tole, no, v soboto 4. julija se med 10. in 15. uro vidimo na naslednjem Izotur dogodku pri pizzeriji Vagon v Mislini.
2: Tako, hitro še enkrat razmislite, vse namige ste zdaj že slišali, zdaj samo še vprašanje, a boste zaupali svojem občutku. Ring, ring!
0: Izotur, rumena majica.
4: Union Radler. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
2: Jaz se vse potrebne informacije pa imate tudi na spletni strani v ritmu pozitive.
1: Tako je. Ja. No, mimo grede danes popoldne in zvečer prihajajo nevihte, kot vas že opozarjamo nekaj časa, torej nalivi veter, tudi kakšna toča. Na radarski sliki, kolikor je videti, se vse skupaj od juga res bliža proti severu, na udaru je zaenkrat bolj osrednja Slovenija in zahod.
2: Ja, ja. Dejte se paziti, no, dejte postraviti stvari, zaščitite, kar imate radi. Včasih narava res rada pokaže zobeno.
1: Ja, včasih, če se preveč smejimo na račun narave, narava reče, ne, čaki mali, ne, tole pa je bila malo neslana šala.
2: O, moj bog,
1: je kaj?
2: Ti si tak fotar.
1: Šala, no, kaj?
2: Salt od Eva Max prihaja čez neke sekunde, pa Doris Dragovič in Something Stupid še pred peto.
1: Štip.
0: Radio Krka.
4: Rudi Potepuški se vrača. Festival ulične umetnosti.

0: Pozabno.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: O neodreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav tudi komisija za poslovnik. Zaradi onesnažene vode v ribogojnici pri Ptuju poginilo 28 ton postrvi. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na, po njegovem, kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. V ribogojnici okolici Ptuja je zaradi onesnažene vode poginilo 28 ton postrvi. Njihova tržna vrednost je okoli 280 tisoč evrov. Po dosedaj zbranih obvestilih naj bi prišlo do onesnaženja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica, so sporočili z policijske uprave Maribor. Mariborske policiste so o poginu rib obvestili danes kmalo po polnoči. Zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja, kriminalisti opravljajo ogled kraja, so navedli. V Sodišincih so ob gramoznici ponovno našli več poginulih labodov, potem, ko so mrtve ptice opazili že lani jeseni. Veterinarsko-higienska služba pa je prve kadavre prevzela februarja letos. S preiskavami so izključili virus aviarne influence, aviarni avulavirus 1 ter virus zahodnega Nila, je povedala Brigita Slavec z Inštituta za perutnino. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta. Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
8: Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kaplji stolko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih Konjic od Tepanja oziroma od Drame, na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice, na ljubljanski južni obvoznici pa tudi proti Dolenski od Rudnika do predora Mali Vrh. Radar ste opazili v Krškem pri poklicnih gasilcih pod mostom, meri v smeri Brestanice. Če radarsko ali policijsko kontrolo ali pa zastoj opazite še kje, pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Tudi v vojniku, 6 čez peto. Dobrodošli v navalu dobre volje. To je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in zavedno Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, danes slavimo sredino tedna, ker je sreda in sta sam še dva dneva do petka.
3: Ja, ampak danes lahko slavimo pa tudi konec prvega letošnjega vročinskega vala.
4: Ja, pa res, o moj bog, sparina je res že na vrhuncu, osvežitev bo vsekakor pasala ful.
3: Bo, se strinjam, no, ampak želimo pa si, da današnji prehod fronte prinese samo osvežitev in čim manj morebitnih nevšečnosti v obliki neurija.
4: Ja, se ja, mislim stari. Danes večer bom tako.
3: Kaj boš?
4: Globoko dihal, no tako, fajn dihal, fajn.
3: Jaz tudi.

0: Izjemno simpatična Colby Calais v našem ritmu. Babli smo slišali, 15 je čez peto in zadnje minute tečejo.
1: Tako je, čez približno 15 minut bomo dobili današnjega srečnega nagrajenca ali pa nagrajenko. In če še niste sodelovali, zdaj je res zadnji trenutek.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Oja, danes nekje po Sloveniji še vedno kolesari Rudi Ziger v rumeni majici. Če ga slučajno opaste, hitro eno fotko, pa je objavite komentar pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive in ste v igri za glavno nagrado.
1: No, če pa ga danes ne srečate oziroma ga niste srečali, imate še vedno čas za SMS. Na 0413-09-300 pošljite ime mesta, v katere mislite, da danes kolesari Rudi. Med vsemi SMS-i pa tudi danes podarimo dva paketa Union Radler 00 izotonik.
0: In ne pozabite, tudi če danes ne osvojite dnevne nagrade, ostanete v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: V soboto 4. julija pa si zabeležite datum pa uro, med 10. in 15. se vidimo v živo pri pizzeriji Vagon v Mislinji, kjer bo naslednji veliki izotur dogodek.
0: Zdaj pa res, zadnjih nekaj minut za današnje ugibanje potem teka telefon v roke, SMS 0413-09-300 ali pa poište Rudija. Čez četrt ure bomo že čestitali današnjemu srečnežu.
2: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: nas vedno pričarajo poletje rock and band. V ritmu pozitive 20. je čez peto, zato so šolke bile tudi nore na njega, pa na njegove lidraste hlače.
1: Ne bi vedel, no. Mogoče ne skrivaj. No.
0: A ti niso povedali, ti niso tako zaupali?
1: Ne.
0: To je, ki si mi bil všeč, veš. Moja mami ga je obožvala, moram reči. Po moje, če bi se danes prikazal tistih usnjenih pritisnjenih hlačah, moje mame bi se stopila, no. Mora ga zrihtati enkrat za rojstni dan.
1: A mi zahodi.
0: Ja. V nadaljevanju prihaja še nekaj romantike, preden spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Lewis Capaldi nas nežno poboža, čez nekaj sekund pa Berlin nam okrade sapo. Pa Moni Kovačič pove, da ne more živeti brez ljubezni, romantika prihaja v našem ritmu že čez nekaj trenutkov. You know he's to keep me through it all, let my
2: God down. V ritmu pozitive. Radio Krka. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: 3, 2, 1. Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-v-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
4: Radio Krka.
2: Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Včeraj nekaj po 10. uri se je zgodila prometna nesreča na območju Blance. Policisti policijske postaje Sevnica so ugotovili, da je 18-letna voznica po prehitevanju tovornega vozila izgubila oblast nad vozilom, zapeljala z ceste in trčila v betonsko ograjo. Lažje poškodovano voznico in prav tako lažje poškodovanega mladoletnega potnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo voznici zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Pogled v nebo.
2: Mislinja Šentjur 26, Mozirje Žalec

0: Pihte. Zvečer bo bolj mokro po celi Sloveniji, po noči pa bo mirne. Jutri potem osvežitev do 28 se pogrejemo, na Primorskem do 30, petek pa malce bolj nepredvidljiv, soboto pa brezkrbno sončno in toplo, komaj čakam.
1: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Gremo na ceste.
2: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam pred Novimi Jaršami zaradi nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih Konic od Tepanja oziroma od Dramelj, ter na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice ter od Rudnika proti Dolenski do predora Mali Vrh. Trenutno ne poročate o radarskih ali policijskih kontrolah. Če jih opazite, nam sporočite na 08013-02. Pa srečno na poti.
1: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
2: Pet je čez pol šesto minut, seveda. Danes ste iskali Rudija Zigerja v rumeni majici. Nekateri ste ga lovili po mestu, drugi ste o njegovo lokacijo ugibali prek SMS-a. Zdaj pa poglejmo, komu je sreča namenila današnjo nagrado. Union
3: Radler. Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Halo, halo, koga smo mi dobili?
4: Koga pa kličete?
2: Ja, ne, pokličemo nekoga, ki je pisal SMS, kjer se nahaja Rudi Ziger.
4: Se upravičujem.
0: Dobrodošli v ritmu pozitive, torej koga smo mi dobili?
4: Klaudija,
0: pozdravljeno, tako ste vi.
4: Drugače sem Savinčanka, zdaj sem pa v Trebnjem.
0: Aha, Savinčanka v Trebnjem, ok. Klaudija, povejte po pravici. A ste danes Rudija dejansko iskali ali ste bolj zaupali svojim detektivskim sposobnostim pa našim namigom?
4: Namigom in vse skup je bilo.
0: Aha, faca, ok. In katero mesto ste poslali v SMS-u?
4: Vrhnika.
0: Ok, no, mislim... Glede na to, da ste pravilno uganili, ne, vaš SMS smo danes izžrebali. Iskrene čestitke, ja. Klaudije, osvojili ste dva platoja Union Radler 0-0 iz Atoni.
4: Hvala. Super.
0: Čestitke še enkrat.
4: Najlepša, hvala,
2: res. Čestitamo.
4: Krasno.
0: Vi ste krasna, Klaudija. Zdaj pa iskreno povejte, boste oba platoja, bosta ostala doma ali bo treba kaj deliti s prijatelji?
4: Bo treba deliti.
0: Bo treba, ne?
4: Jaz vedno delim. Lepo je dobiti, še lepše je deliti. Evo, to je moj
0: strinjam.
4: Moto.
0: To. Jaz se strinjam, lepše je deliti. Še enkrat, Klaudija, iskrene čestitke. Sam spomnimo še tole, ostajate tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious. Ja.
2: Jutri popoldne pa se lovna Rudija nadaljuje. Poslušajte pozorno, mogoče bo naslednjič, torej jutri, telefon zazvonil prav pri vas.
3: Izotur, rumena majica. Union
5: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.

0: V ritmu pozitive, dobrih 10 minut do 6. BG's in Stayin' Alive, in glede na to, da je zunaj poletje, vročina, sparina in izločilni boji svetovnega prvenstva, je danes najbolj pomembno samo eno, ostanemo živi do vikenda.
1: Ja, ali pa do jutra, ne? Ker današnji spored ni za ljudi, ki je nogometni seveda, ki radi hodijo spat ob 10. Ogrevamo se že zdaj ob 6, ko igrata Demokratična republika Kongo in Anglija, ob 10 nogometni spektakel, tekma Belgija proti Senegalu, potem pa ob 2 zjutraj še Bosna in Hercegovina proti Združenim državam Amerike.
2: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty.
0: Noro, da so to pesem leta 2011 dal ven, to mi je noro.
1: Jasno,
0: mimo grede, to bo noč, ko bo marsikdo prišel zjutraj v službo pa rekel, ej, sej nisem zaspal, jaz sam podaljške sem gledal.
1: To, jutro bomo pa takoj vedeli, kdo je spremljal to tekmo, ne, ne. Tisti, ki niso gledali, bojo pil kavo, ostali pa 2.
0: Edino doma, prej se zmente, kdo drži delinca, ker to je po moje največja izločitvena tekma tega večera. Če že pride do prepira, pa zapojte tolo.

0: Ma točno to. Backstreet Boysi prihajajo, Rod Stewart in Dalmacija, Ružo crveno slišimo še prečesto. Naj bo sredi večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica. Sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je

Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6. Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Skupna čistilna naprava Vipa po Krškem še naprej obratuje. Tako zagotavljajo na mestni občini Krško, kjer poudarjajo, da skupaj s stečajno upraviteljico družbe Vipap Videm Krško in koncesionarjem Kostak iščejo rešitev za njeno dolgoročno, varno in stabilno delovanje. Občina pojasnuje, da pogodba o upravljanju čistilne naprave kljub odpovedi stečajne upraviteljice ostaja v veljavi, saj je zoper sklep sodišča vložila pritožbo, o kateri pa še ni bilo odločeno. Medtem je inšpektorat za naravne vire in prostor z dopolnilno odločbo določil, da morata družbi, tovarna Vipap in Vipap Videm Krško v stečaju, najmanj do 31. julija zagotavljati nemoteno obratovanje čistilne naprave. Do takrat pa morata mestna občina Krško in družba Kostak pripraviti vse potrebno za prevzem njenega upravljanja.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V domu starejših občanov Novo mesto so letos prvič organizirali poletno varstvo otrok svojih zaposlenih. Program poteka od konca junija do 24. julija, vam pa je vključenih 18 otrok. Varstvo poteka v času službe njihovih staršev od 6. do 14. ure v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in upokojeno sodelovko doma. Otroci imajo zagotovljena obroka, dneve pa preživljajo ob ustvarjalnih delavnicah, športnih igrah in druženju stanovalci doma. Poseben poudarek namenjajo medgeneracijskemu povezovanju. Otroci stanovalci pripravljajo različne dejavnosti, obiskujejo domsko domačijo, skrbijo za živali in pomagajo pri urejanju okolice. Direktorica doma Mateja Jerič poudarja, da želijo zaposlenim olajšati usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Dodaja, da bodo tudi v prihodnje razvijali programe, ki prispevajo k zadovoljstvu in dobremu počutju zaposlenih, saj so ljudje njihova največja vrednota.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V splošni bolnišnici Novo mesto so prejeli posebno dobrodelno donacijo. Dijakinje srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole šolskega centra Novo mesto ter prostovoljke hiše Sadeži družbe Črnomelj so novorojenčkom podarile ročno kvačkane hobotnice. Projekt je nastajal vse šolsko leto pod mentorstvom učiteljice Simone Štirn. Kvačkane hobotnice niso le igrače, ampak imajo tudi poseben namen. Njihove mehke lovke novorojenčkom dajejo občutek varnosti, saj spominjajo na popkovino in jim lahko olajšajo prve dni po rojstvu. V imenu Novomeške bolnišnice sta donacijo prevzeli pomočnica direktorice za zdravstveno nego Nataša Piletič in babica Alenka Selan. Ustvarjalkam sta se zahvalili za njihov trud, čas in srčnost, bolnišnica pa jim je ob tej priložnosti izročila tudi zahvalo.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija prdžo urod na gripovih aktivnih tednih mladih.
2: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si
1: Džuro, dej špricer na hladno, no?
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Radio Krka.
6: Odsev kulture.
7: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o zaključku bralne sezone v Domu starejših občanov Brežice in o brežiškem saksofonistu Izaku Vukiću, ki je pometel starejšo konkurenco v Italiji.
6: Poslušate Odsev kulture.
7: Mladi saksofonist glasbene šole Brežice Izak Vukić je na 30. mednarodnem tekmovanju mladih inštrumentalistov v Italiji dosegel izjemen uspeh. Z odličnimi 99,40 točke je osvojil prvo mesto in postal absolutni zmagovalec višje kategorije C. Ker je bil Izak Vukić že lani absolutni zmagovalec svoje starostne kategorije, letos po pravilih tekmovanja ni mogel ponovno nastopiti med svojimi vrstniki. Zato je tekmoval v višji kategoriji C, kjer se je pomeril tudi z do 3 leta starejšimi tekmovalci in znova dokazal svojo izjemno glasbeno nadarjenost. Izak se je uvrstil tudi na večerni zaključni koncert tekmovanja, kjer je zaigral vrhunsko. Po koncertu je izvedel še novico o končnem rezultatu. Najdragocenejše pa je, kot sporočajo iz glasbene šole Brežice, da je bil tudi sam s svojim igranjem izredno zadovoljen. Za njegovim uspehom stojita mentorica, profesorica Itana Gode ter korepetitorica Špela Troha Ogorevc, profesorica. Na tekmovanju se je Izak fotografiral tudi s predsednikom žirije Juretom Gradišnikom, ki je bil nad njegovim igranjem zelo navdušen. Iskrene čestitke Izaku, mentorici in korepetitorici za izjemen mednarodni uspeh. Na glasbeni šoli Brežice smo neizmerno ponosni, so še zapisali njegovi glasbeni pedagogi.
6: Poslušate Odsev kulture.
7: Člani bralnih klubov Lastovke in Mlade Lastovke pa so v četrtek 18. junija v Domu upokojencev Brežice zaključili bralno sezono 2025-26. Tradicionalna četrtkova druženja, ki jih vodi knjižničarka knjižnice Brežice Andreja Dvornik, že vrsto let stanovalcem doma prinašajo prijetno druženje ob knjigah, pogovoru in izmenjavi življenjskih izkušenj. Letošnja srečanja so bila posvečena različnim poklicem in obrtem. Udeleženci so o prebiranju knjig spoznavali nekdanje obrtnike, ki so nekoč pomembno zaznamovali vsakdanje življenje. Danes pa jih skoraj ne srečamo več. Med njimi so bili lasuljari, klobučarji in kolarji. Hkrati so odkrivali tudi manj poznane poklice, kot so dekorater, kaligraf in konzervator, ter se seznanili z njihovim pomenom in vlogo v družbi. Spomladi so bralna srečanja zaznamovala vsebine o naravnih, kulturnih in drugih posebnostih Slovenije. Srečanje lastovk in mladih lastovk niso le priložnost za branje, temveč tudi za deljenje spominov, znanja in življenjske modrosti. K prijetnemu vzdušju pomembno prispevajo tudi zaposleni v domu upokojencev Brežice, ki pomagajo pri izvedbi srečanj. Ob zaključku sezone so si člani zaželeli, da bi del prazničnega vzdušja ob jubileju knjižnice jeseni prenesli tudi v svoja bralna druženja. Do takrat podhajajo na zaslužene bralne počitnice, obdani s prijazno besedo, prebrano, slišano ali izrečeno. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
6: Odsev kulture na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: Dosedanji vodja letalske policijske enote Dejan King je prevzel vodenje policijske uprave Novo mesto. Posle je prevzel od Bora Jegliča, ki je policijsko upravo vodil po pooblastilu generalnega direktorja policije. Uspešno delo pa mu je zaželel tudi namestnik generalnega direktorja policije Donald Rus. Od leta 2018 je Dejan King vodil letalsko policijsko enoto v upravi za policijske specialnosti na generalni policijski upravi. V času njegovega vodenja je enota izvedla obsežno organizacijsko in tehnično prenovo, posodobila letalsko floto, okrepila operativno pripravljenost ter razvila sistem usposabljanja pilotov in letalskih tehnikov. Pomembno vlogo je imel tudi pri izvedbi več strateških investicijskih projektov policije. Bor Jeglič se po dosedanjem vodenju novomeške policijske uprave vrača na delovno mesto pomočnika direktorja policijske uprave Ljubljana. V Kočevju so odprli nov evropski distribucijski center in proizvodno halo japonske družbe Yaskawa. Naložba vredna 32 milijonov evrov bo na enem mestu združila vse dejavnosti podjetja v Sloveniji, kompleks v Kočevju pa bo postal največji Yaskawin obrat v Evropi. Novi distribucijski center bo osrednje logistično vozlišče za trge Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Proizvodna hala pa bo namenjena sestavi robotskih sistemov.
2: Yaskawa je podjetje prihodnosti. Zato sem hkrati vesel in ponosen, da ste Slovenijo izbrali za širitev in logistični hub za prihodnje. Dragi tuje goste, povejte še vašim partnerjem, lahko tudi konkurentom, da bo Slovenija pravo okolje za oblikovanje regionalnih centrov. Vladi Republike Slovenije pa bomo poskrbeli, da se bodo naložbe v ljudi, tehnologijo in stroje obrestovale.
1: Je ob odprtju povedal gospodarski minister Anže Logar.
0: Vreme za regijo.
1: Današnji dan smo na Dolenjskem začeli s soncem, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo čez dan postopoma zjasnilo, vročina bo popustila, najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 23 do 28 stopinj. V petek, soboto in nedeljo bo na Dolenjskem po večini sončno in suho.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Radio Krka.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala, selam.

Največ Dolenjske. Na Radiu Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.